Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdən önvəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Həmişəki kimi, Emin. Bugün də bol enerji, maksimum sürət. Sükan arxasındakılardan getmir, az söhbət. Efirdən gedir və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Nələr yoxdur ki, bugün səhər patrolunda idman, hava yollardakı vəziyyət, şov. Ən əsası isə günün maraqlı mövzusu. O mövzu ki, sizə hədiyyə qazandıracaq. Bəli, düz eşitdiniz. Hələlik bu qədər bəsdə, azca maraq intizar hərdən yaxşıdır. Beləliklə, Bakıda saat 08.01 göstərir, havanın temperaturu 24 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Murad Arif xatirədir.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Lakin gün orta saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərqiləyə əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 7 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 32 dərəcə olacaq.

Bu Gülçin Ergül idi bir tanecik aşkım. Aşkım ha özlər. Aşkım deyəndə də son zamanlar bəzi adamlar deyirlər ki, lap bu komplimentlərin də zayi çıxıb ey. Biri aşkım deyir, biri ömrüm deyir, biri ürəyim deyir. Amma bu necəsə ifadə eləməlidir mi hisslərini? Qarşı tərəfin necəsə sevdiyini. Bilirsiniz də elə günlər olur ki, səhər tezdən durursan, şəhərə çıxırsan, hər addım başı eyni şeyləri görürsən. Telefona baxırsan, hamı eyni trenddədir. Eyni mahniyə rəqs eləyirlər. Küçəyə çıxırsan, hər kəsin əlində eyni kofe, hamı eyni pozada şəkil çəkdirməyə çalışır. Hətta sevgililər belə az öncə dediyim kimi, şablon cümlələrlə ya kompliment deyirlər, ya da mübahisə eləyirlər. Bax, o an adamın ürəyindən tək bir cümlə keçir. Nədir bu cümlə sizcə? Çox fikirləşməyin, deyəcəm özüm. Ay qardaş, valla bunun da zayi çıxıb, deyirik. Bugün gizlətmirik, hər şeyi açıq danışırıq. Sosial şəbəkələrin, müasir münasibətlərin və bu gözəl, amma bəzən bizi hövsələdən çıxaran şəhər həyatının zayi çıxmış tərəflərini gəlin 3 saat ərzində masaya yatıraq, 3 saat 11-ə kimi. Amma neqativ yox, tamamilə pozitiv və bol yumorla. Çünki bizi əsəbləşdirən şeylərə birlikdə gülmək elə ən yaxşı trenddir. Gəlin ona razılaşaq və elə belə danışmayacaq bu mövzu ilə bağlı. Sizə sürprizimiz də var. Veriliş başlayanda da dedim axı sizə. Bugünkü mövzu ilə bağlı ən kreativ, fərqli və maraqlı cavabı verəcək. Maraqlı hekayə danışacaq. Bizi, efirdəkiləri və elə bütün dinləyiciləri güldürəcək dinləyicimiz Elmər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik, nə az nə çox 2 nəfərlik kofe kuponu qazanır. Bəli, düz işdiniz. Siz bu kupon vasitəsilə bir ay boyu şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla istənilən bir gündə 2 nəfərlik kofe içməyə gedə bilərsiniz. Buyurun, söz sizdədir. Yazın 077-710-7107, zəng edin 404-15-94. Rauf dəyişdi. Lə, lə, lə, lə, lə.

Gecədən səhərə. Gecədən səhərə rubrikası ilə səhər patrolu davam edir. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Dəniz Kənarı Milli Parkda bayram konserti təşkil olunub. Tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib, sonra tanınmış müğənni və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə rəngarəng musiqi proqramı təqdim edilib. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşıb. Müslüm Maqamayev adına Dövlət Akademik Filarmoniyasının tələbələri Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Proqramda həmçinin Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının tələbələri də Azərbaycan, Gürcüstan və dünya bəstəkarlarının əsərlərini məharətlə ifa ediblər. Göyçayda axşam saatlarında müşahidə olunan güclü külək və leysan xarakterli yağış səbəbindən Ucar Göyçay avtomobil yolunun kənarında yerləşən iri gövdəli ağaclar kökündən çıxaraq yolun hərəkət hissəsini aşıb, nəticədə hər iki istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində ciddi çətinlik yaranıb. Hadisə yerinə dərhal yol və post patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, ağaclar yoldan kənarlaşdırılıb. Bugündən ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayıb, bu ayın ən önəmli günü hesab edilən Aşura günü isə 25 iyuna təsadüf edəcək. Qeyd edək ki, Məhərrəm ayı iyulun 14-də başa çatacaq. Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərindəki Kəbənin örtüyü dəyişdirilib, örtüyün hazırlanması üçün təxminən 825 kg saf ipək, 120 kg gümüş və qızıldan istifadə olunub. ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra 60 gün davam edəcək danışıqlar müddətində gəmilərə Hörmüz boğazından ödənişsiz keçid imkanı veriləcək. Bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance bəyan edib. 1971-ci ilin bu günündə əfsanəvi rapper Tupac Amaru Shakur dünyaya gəlib. Bununla bağlı verilişimizdə sizə bəhs edəcəyik. Bu gecədən səhərə rubrikasıydı. Dalğanı dəyişmirsiniz. Real FM-dir. Çox maraqlıdır bura. Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.

Calvin Harris, Satisfy. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasınız. Real FM dalğasında Bakıda saat 08:28-i göstərir. Bugün artıq iyun ayının 16-sı tarixidir. Demək, yarıdan çoxunu artıq geridə qoyduq. Bu ayında yay gəlir, yavaş-yavaş havalar isinir, dəniz mövsümü açılır, əyləncə, demək, gülmək, insanlar şəhərlərə axış eləyirlər, axın eləyirlər, gəzirlər, əylənirlər və neynirlər? Gedirlər, haradasa otururlar, kofi içirlər, çay içirlər və yaxud da yemək yeyirlər. Amma bütün hallarda razı getmirlər. Niyə getmirlər? Çünki şikayət eləyirlər ki, yeməklərində zayi çıxıb, nə bilim, qəhvələrində zayi çıxıb, qulluğunda zayi çıxıb, insanların o gülər üzünün belə zayi çıxıb. Bəs sizcə nəyin zayi çıxıb? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Bu suala siz də özünüzə məxsus şəkildə cavab verə bilərsiniz. Bugün burada düz saat hələ 11-ə kimi vaxtımız var. Dinləyicimiz yazır, salam, uğurlu efirlər, təşəkkür edirik. Valla, son vaxtlar bizim işin yanındakı dönərin elə zayi çıxıb ki, keçən dəfə aldım içindən ancaq kartof, mayonez və aşbazın xəyalları çıxdı, deyir dinləyicimiz. Ət o qədər az idi ki, elə bil qoxusunu uzaqdan göstərib qaytarıblar. Dönər yox, lavaşda salat yeyirdik sanki. Əladır da, rol sayılır bu da. Çox gözəldir. Sonra deyilər ki, xəyallarla qarın doymur. İndi bilmirəm, sizdə doyub yoxsa doymuyub. Bunu yazan Rəşad bəy idi Bakı şəhərindən. Daha dəqiq desək, Yasamal ərazisindən bütün Bakıya, bütün Yasamala, bütün Azərbaycana buradan salam olsun. Siz yazın, fikrinizi bildirin. Sizcə nəyin zayi çıxıb son dövrlər? Dünyada da bunun nümunələri az deyil. İrəliyən dəqiqələrdə bundan da bəhs edəcəm mən sizə. Hələlik isə söz sizdədir. Telefon xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkədə, sevgilinizlə, münasibətdə ya da elə bugün Bakı küçələrində görüb yox da artıq. Bunun da zayi çıxdı. Dediyiniz ən gülməli, ən bezdirici şey nə olub? Zəng edin, yazın, ürəyinizi boşaldın, birlikdə gülək və dediyim kimi, söz verdiyim kimi ən kreativ, ən maraqlı, ən gülməli cavabın sahibi nəyəcək bizdən hədiyyə kuponu qazanacaq. O hədiyyə kuponu nədir? Biləcəksiniz, verilişin sonunda biləcəksiniz. Əvvəlində dedim, amma hər dəqiqə demək lazım deyil. Maraq yaransın, belə maraqlı olsun ki, ürəklə də yazı fikirlərinizi söyləyə bildirə bilərsiniz. Mundial ərəfəsidir, dünya çempionatı ərəfəsidir. Tarixdə ilk dəfə 3 ölkədə keçirilən və 48 komandanın iştirak etdiyi mundial ərəfəsindəyəm də. ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilir bu dünya çempionatı. Elə bu mundial ərəfəsində futbolun da zayının çıxdığını mənə elə gəlir ki, desək yalan olmaz. Yəqin ki, futbol sevərlər mənim nəyi nəzərdə tutduğumu deyirlər, amma gəlin biraz daha açaq bu mövzunu. Oyunların, yeni qaydaların, transferə xərclənən pulların belə zayi çıxıb. O vaxtdan bahalı transferlər kim idi? 45-50 milyon qiyməti olan Zidane idi, Kaka idi. Kakalete-dən gedir də söhbət. Yəqin ki, başa düşdünüz. Bu kimi futbolçular, yəni ən ulduz futbolçular bu qiymətlərə gedirdi. Ronaldo, Cristiano Ronaldo 90 milyonlara qalxdı. Transferdə Real Madrid ödədi bu pulu onun üçün. Daha dəqiq desək 97 milyon idi səhv eləmirəmsə və bu Ronaldo kimi şedevr bir futbolçu üçün həqiqətən də dəyər deyəcəyimiz bir məbləğ idi. O belə bizi bu qədər təəccübləndirmədi. Bəs indi ada bax, Cucurella 100 milyona, Cucurella ara 100 milyon ara. Salibari 90 milyon avro. Olise, ay kişi, Olise elə bir saqqız adıdır. Olise 150 milyon avro qiymət biçiblər. Yamal uşaq dünən ki, 18 yaşı var, 250 milyon avro qiyməti var bu futbolçunun. Onda yəqin Messi'nin qiymətini doğrudan da milyardlarla ölçmək lazım imiş. Nəsə, bir sözdən demək olar ki, elə futbolun da zayi çıxıb. Bəs sizə görə nəyin zayi çıxıb son dövrlər? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Zəng edin telefon nömrəmizə 404-15-94. İndi isə İlqarı oxuyacaq yenə.

0: Yol Patrolu.
1: Hazırda sükan arxasında bizi dinləyən dinləyicilərimiz üçün, sürücülərimiz üçün xəbərimiz var. Hazırda yollardakı vəziyyət necədir, nə yerdədir? Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tiblis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Sabunçu-Zabrat şossesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində, Qara Qarayev prospekti Qara Qarayev metro stansiyasından Köroğlu metro stansiyası istiqamətində, Mikayıl Əliyev küçəsi Neft Emalı zavodunun yanından Köroğlu metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Dəyərli sürücülər, sükan arxasında ehtiyatlı, diqqətli və səbirli olun.
0: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Bütün zailə Ağayev aydı. Sevgi həvəsi, siz səhər patrolundasınız. Bakıda havanın temperaturu 25 dərəcədir, dostlar. Maksimumunun isə 30 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Bu, Bakının havasıydı. Bəs ümumi Respublikanın havası nə yerdədir? Naxçıvanda, Gədəbəydə, Gəncədə, Şəkidə, Yevlaqda, fərqi yoxdur, Qubada, Qusarda, hal-hazırda bizi ölkəmizin bütün güşələrindən demək olar ki, 100 minlərlə, 10 minlərlə, nə bilim, bəlkə də milyonlarla insan dinləyir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 410-1594. Yazın, göndərin, görüyor, orada hava necədir, havanın da zayi çıxmayıb ki. Bugün də zayi çıxan mövzulardan danışırıq. Sizcə son dövrlər nəyin zayi çıxıb deyirik sizə? Dinləyicilərimizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm və ondan öncə bir xatırlatma eləmək istəyirəm həm də sizə ki, mesaj yazarkən zəhmət olmasa adınızı da qeyd eləyin ki, verilişin sonunda adınızı eşidəndə həmin o sevinci yaşaya biləsiniz. Radiodan. Dinləyicimiz yazır 0146 nömrəli evdəki robotda soranların zayi çıxıb artıq güya evimizi ağıllı edirik. Deyir dinləyicimiz, amma əslində nədir? Keçən gün toz soranı deyir, yandırmışam, gedib evin küncündə pərtə ilişib çıxa bilmir, çarəsiz vurnuxur. Telefonuma bildiriş gəlir, mən sıxışıb qalmışam, mənə kömək edin. Ay bədbəxt deyir, mən sənə pul verməmişəm ki, sən mənə kömək edəsən, indi mən durub səni pərdənin əlindən xilas etməliyəm. Texnologiyanın bizə kömək etmək missiyasının da zayi çıxıb, deyir dinləyicimiz, bu yaxşıdır elə. İnanın mənə, keçən dəfə mənim bir dostum var, onun bir balaca qızı var, 5 yaşı var, Allah bütün balaları saxlasın. Ondan qabaq soyuducunu kimsə gedib qapağını açıb, örtüb. Elə olandan sonra da haradasa bir neçə saniyə açılmır soyuducunun qapağı. Atasından sonra gedib soyuducunun qapağını açmaq istəyir, açılmır. Açmaq istəyir, açılmır. Uşaq ağlayır ki, ata, soyuducu sənə yemək verir, mənə vermək istəmir amma deyir. Nə bilir, nə başa çıxır. Ata da bir tər başa salıb ki, ay qızım, bu belə deyil, bu belə olur, texnologiyadır, elmdir, filan, beş məkan. Nəsə, bir tər qızı sakitləşdirə biliblər. Dostlar, siz yazın, göndərin, görək, son vaxtlar, son dövrlər nəyin zayı çıxıb? 077-710-7107 bu WhatsApp nömrəmizdir və ya zəng də edə bilərsiniz. 404-15-94 Havalardan danışdıq, çimərlik mövsümündən danışdıq və çimərlik mövsümünün açıq olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər də istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri də fəaliyyətə başlayıb. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verəcək bizə. Akşin bəy, sabahınız xeyir olsun. Hansı çimərliklərdən istifadə edə bilərik? Təhlükəsizliklə bağlı nələrə diqqət etməlidir insanlar? Buyurun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir, buyurun, Akşin bəy, işdir işsə.
1: Əvvəla, mən Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən insanların sularda təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlkin olaraq, cari ilin aprel ayından etibarən Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti yerli icra nümayəndələrinin iştirakı ilə birlikdə sahil boyu ərazilərdə monitoring keçiriblər. Məhz bu monitoringlərin keçirilməsində əsas məqsəd istifadəyə yararsız və təhlükəli sahələrin müəyyən edilməsi, eyni zamanda çimərlik operatorlarına təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatların təqdim edilməsi olmuş. Bundan əlavə, xidməti nəzarət etdiyi çimərliklərdə və İDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış ictimai çimərliklərdə dalğıtlar vasitəsilə sualtı müayinələr aparılmış, sualtı təmizləmə işləri görülmüşdür. Çimərliklərdə üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanlar və çimərlik ərazilərində vətəndaşların təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı məlumatlandırılması üçün maarifləndirici lövhələr yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, bilirsiniz ki, son illər çimərliklərdə doluluq səviyyəsi müəyyən qədər artmışdır. Biz bunu da nəzərə alaraq xidmətdə vakant matros xilasedici vəzifələrinə müsabiqə elan etmişik və bu ildən etibarən bizim xilasedicilərimizin sayında da müəyyən qədər artım olmuşdur. Bununla yanaşı xidmətin balansında olan xilas etmə texnikaları və vasitələr, həmçinin dalğıc axtarış işlərində istifadəsi nəzərdə tutulmuş avadanlıqlar işləş vəziyyətə gətirilmiş və xidmət əməkdaşları 15 may tarixindən etibarən artıq gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Sizin efirdən istifadə edərək vətəndaşlara biz müraciət edirik ki, çimərlik seçimində diqqətli olsunlar. Əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edici yoxdursa, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu kimi yerlərdən istifadənin təhlükəli olduğunu bildirir. Eyni zamanda son günlər xüsusən bölgələrimizdə uşaq və yeniyetmələrin məqsədi çimərlik olmayan suvarma kanalları, süni göllər, su anbarları və digər bu kimi məqsədi çimərlik olmayan su hövzələrinin istifadəsi hallarına rast gəlinir ki, bu da sonunda acı nəticələrə səbəb olur. Bildiririk ki, bu su hövzələri mürəkkəb relyefə, sürətli axına, qeyri-məhdud görüntüyə və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması buradan istifadə edənlərin həyat və sağlamlığına ciddi təhlükədir. Odur ki, bir daha dönə-dönə qeyd edirik ki, çimərlik seçimində diqqətli olmaq lazımdır. Yalnız xilas edicilərin xidmət apardığı çimərliklərdən istifadə edilməlidir.
0: Akşin bəy, çox gözəl bir məqama təmas elədiniz. Bu çimərlik olmayan ərazilərdə, nə bilim, su kanallarında, kürdə, filan çayda çimmə halları, burada valideynləri də məsuliyyətli olmağa dəvət eləmək lazımdır. Çünki valideyndən də çox şey asıldı və çimərlik mövsümünün açıldığını qeyd elədik. Bu mövsüm başlayandan bəri belə hallar qeydə alınıbmı, batmalar? Çünki mən həmişə deyirəm bu sözü, tək mənim sözüm deyil təbii ki, bunu hamı bilir. Qışın bəlası dəm qazıdır, yayın bəlası da bu çayda, suda, dənizdə çimmə, batma bəlasıdır ki, insanlar bilə-bilə görə-görə öz təhlükəsizliyini, daha doğrusu həyatlarını təhlükəyə atırlar. Belə hallar qeydə alınıbmı mövsüm başlayandan?
1: Bəli, mövsüm başlayanlara təəssüf olsun ki, nəzarətli çimərliklərdə və suvarma kanallarında, süni göllərdə bir neçə suda batma hadisəsi qeydə alınmışdır. Mən onu qeyd edim ki, çimərlik mövsümü ərzində xidməti nəzarət etdiyi çimərliklərdə 3 nəfər çimərlik mövsümündə olmaqla ümumilikdə 9 suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşən şəxs bizim tərəfimizdən xilas edilib və onlar sağlam həyatlarını davam etdirirlər. Baxın, bu rəqəmlər də onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də xilas edicilərin olduğu çimərliklərdən istifadə edilməlidir ki, hər hansı bir suda boğulma təhlükəsi hiss olunduqda, suda boğulma riski yarandıqda xilas edicilər dərhal müdaxilə edib vətəndaşı sahilə çıxara bilsinlər. Düzdür, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə hadisənin baş verdiyi ərazidən asılı olmayaraq məlumat daxil olduqda dərhal dalğıcı xilas edicilər hadisəyə yerinə axtarışlara cəlb olunurlar. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, xilas etmə əməliyyatlarında saniyələrin önəmi olduqca vacibdir. Bu baxımdan da bir daha vətəndaşlar diqqətli olmalıdırlar.
0: Təşəkkür edirik Akşin bəy sizə. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili idi. Verilişimiz isə davam edir. Nərmin Kərimbəyova, Qəmərim.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Zərb və Safiyan Zav Kumbaya ilə birinci saatımıza yekun vururuq səhər patrolunda. Siz bugün çox maraqlı mövzunu müzakirə edirik. İkinci saatımızda da müzakirəmizə davam edəcəyik. Amma burada isə birinci saatımızı yekunlaşdırmalıyıq ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda saatın tamamında əmkarım Ülviyə Orucova sizə ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərləri çatdırsın. Dostlar, dalğanı dəyişmirsiniz. İkinci saatda işləyəcəyik. Real FM

Bugün Məhərrəm ayı başlayır. Aşura günü isə iyunun 25-də qeyd olunacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əzadarlıq zamanı bədənə xəsarət yetirilməsinin dinə görə qəbul edilməz olduğunu bildirib və Kərbala şəhidlərinin xatirəsinə qan vermə aksiyalarına qoşulmağa çağırıb. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Zahid Xəlilov, Süleyman Dadaşov, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Əhməd Cəmil küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu fasilə eyni saatlarda Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov və Musa Əliyev küçələrinin bəzi hissələrini də əhatə edəcək. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Hürmüz boğazından keçid ödənişsiz olacaq. Buna ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance deyib. Razılaşmada göstərilir ki, yekun saziş üzərində işləyəcəyimiz 60 gün ərzində Hürmüz boğazına giriş və çıxış pulsuz olacaq deyə Vance qeyd edib. ABŞ-nin Kaliforniya ştatında yerləşən Edwards hərbi hava qüvvələri bazası yaxınlığında qəzaya uğrayan strateji bombardmançısının 8 nəfərlik heyətinin hamısı həlak olub. Qəzanın səbəbləri isə araşdırılır. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak edəcəyini və qalib gəlmək niyyətində olduğunu deyib. Qeyd edək ki, ötən həftə onun rəhbərliyi etdiyi Likud partiyası da Netanyahunun payızda keçiriləcəyi seçkilərdə namizəd olacağını açıqlamışdı. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsində Səudi Ərəbistanı və Uruqvay milli komandaları arasında oyun baş tutub. Hesabı 41-ci dəqiqədə Səudi Ərəbistanın futbolçusu Abdulillah Al-Amiri açıb. Uruqvay millisi isə 80-ci dəqiqədə bərabərliyi təmin edib. Beləliklə, maç 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrulunda ikinci saatımıza start veririk. Telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Sizcə son dövrlər, son zamanlar dünyada, ölkəmizdə, ətrafımızda nəyin zay çıxıb deyə sizdən soruşuruq. Ən maraqlayan kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda bizdən çox qəşə şipşirin hədiyə qazanacaq. Fay Qağayev, gəl gülüm.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gün orta saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 7 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 32 dərəcə olacaq.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Yuli Sezar gündə 3-4 saat yatardı. Bunun effektivlik üçün kifayət etdiyini düşünürdü. Onun üçün hətta istirahət belə strategiya idi.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanındasız. Futbol üzrə dünya çempionatında İspanya Cabo Verde millisi ilə qarşılaşıb Atlanta stadionunda keçirilən H qrupunun maçında sürpriz nəticə qeyd alınıb. İspanya millisinin üstünlüyü şəraitində keçən maçda hesab açılmayıb 0-0. Bununla da Cabo Verde seçməsi tarixində ilk dəfə qatıldığı dünya çempionatında ilk xalı qazanıb. Özdə görün, kiminlə maçda, hansı milli ilə maçda, son Avropa çempionları ilə oyunda, yəni İspanya seçməsi ilə. Seattle stadionunda keçirilən G qrupunun Belçika-Misir maçında da bərabərlik qeyd alınıb 1-1. Afrikaların heyətində Emam Aşur, Avropa təmsilçisində isə Romelu Lukaku fərqlənib. Bu qrupun İran və Yeni Zelandiya qarşılaşmasında isə 2-2 hesabı qeyd alınıb. Futbol üzrə dünya çempionatının H qrupunda Səudi Ərəbistanı Urquvay oyunu keçirilib. Miami stadionda baş tutan bu maçda tərəflər hərəyə bir gol vurublar. Beləliklə, ötən gün baş tutan 4 maçın hamısında da heç-heçə qeyd alınıb. Cabo Verde millisinin qapıçısı Josamir Vozinha dünya çempionatı 2026-da tarixi nailiyyətə imza atıb. 40 yaşlı qalkiper mundialın qrup mərhələsində İspaniyaya qarşı keçirilən oyunda qapısını toxunulmaz saxlayaraq buna nail olub. Qarşılaşmadan sonra o, maçın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Bununla da Vozinha dünya çempionatları tarixində debüt oyununda qapısını toxunulmaz saxlayan ən yaşlı qapçı olub. Bir maçda qapçının maçın ən yaxşı oyuncusu seçilməyi oyunun hansı şəraitdə keçdiyini açıq-aşkar göstərir. İdman Arbitraj Məhkəməsi Turantovuzun müraciəti ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Qurum UEFA apellyasiya orqanının klub haqqında 2 iyun tarixində verdiyi qərarı qüvvədə saxlayıb. 15 iyun tarixində verilən qərara əsasən bütün idman prinsiplərinə riayət edərək vəsiqə qazanan Turantovuz UEFA Konfrans Liqasının 2026-2027-ci illər mövsümündə iştirak etməyəcək. Bu qərardan sonra 2026-27 mövsümündə Neftçi Azərbaycanı UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində, Zirə isə birinci mərhələsində təmsil edəcək. Xorvatiya millisinin müdafiəçisi Joško Gvardiolun Manchester City klubu ilə müqaviləsinin müddəti uzadılıb. Məlumata görə tərəflər 2031-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq yeni müqavilə imzalayıblar. Qeyd olunur ki, klub rəhbərliyi xorvatiyalı oyunçunu komandanın əsas simalarından biri kimi qiymətləndirir. Gvardiol 2023-cü ilin yayında şəhərlilərin, yayından etibarən daha doğrusu şəhərlilərin formasını geyinir. Onun adı son dövrlər Madrid Realı ilə anılırdı, amma görünür ki, müqaviləsini uzadıb. Amma bunun Real üçün heç bir hansısa bir problem təşkil edəcəyini sanmıram, düşünmürəm, çünki söhbət Kral klubundan gedir və o fərqi yoxdur, neçə milyon, neçə yüz milyon avro olur olsun, pulunu verəcək, yəqin ki, oyuncunu alacaq. Burada qazanan sadəcə Manchester City olacaq, şəhərlər olacaq. Siz səhər idmanındaydınız, dostlar, dalğanı dəyişmirsiniz, səhər patrolu davam edəcək.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bu Cəlda Silva ideyasıyla müasir dövrdə keçmiş musiqiləri götürüb çox maraqlı formalarda remix edib təqdim edirlər dinləyicilərə. Amma bəziləri var ki, doğrudan da musiqinin zayı çıxır. Bu onlardan deyil. Həqiqətən də super puper alınıb, çox gözəl alınıb. Səhər patrolundasız, bugün sizdən soruşuruq ki, nəyin zayı çıxıb son zamanlar, son dövrlər? Dostlar, yazın 077-710-7107 nömrəsinə, zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Dinləyicimiz deyir, indi hamının əlində bir professional kamera var və hamı fotoqrafdır, amma o yaradıcılığın zayını çıxaran bir kütlə var, 3 nöqtə, ürək yaman doldu. Toydan qabaq gəlinə aparırlar meşəyə. Estağfurullah, fotoqraf gəlinə deyir, hə, indi sən ağacın arxasından mənə bax, elə bil gizlənpaç oynayırıq. Ya da bəyi məcbur edirlər ki, gəlinin xırda görünən siluetini ovcunun içində tutubmuş kimi şəkil çəkdirsin. O şəkillərə baxanda adamın sənət hissidir, ölür əməlli başdır. Bunu deyən Aytən xanımdır. Bir xanımdan belə ifadələri eşitmək məni səhər-səhər saat neçədir? Saat 10-un yarısıdır. Mənə əməlli başda şoka saldı. Çünki əksər hallarda xanımlar belə bir şeyi bəylərdən tələb edirlər. Hətta bəylər buna razılıq verməyəndə və yaxud da aşqım, həyatım, canım, cicim etmə, eləmə deyəndə xanımlar başlayırlar onlara el arasında trip deyən şeydən atmağa. Atırlar və tutur, bəylər o dəqiqə təslim olur və yenə də xanımın dediyi olur. Zəng var efirimizə, Pərvanə xanım zəng eləyib bizə. Sabahınız xeyir, Pərvanə xanım. Nəyin zayı çıxıb?
1: Gününüz olsun.
0: Təşəkkürlər. Buyurun, eşidirik sizi. Sizcə nəyin zayı çıxıb son dövrlər və yaxud da kimin? Bu da maraqlı sualdır.
1: Çox maraqlı gəldi mənə. Oradan, yəni ki, sualınızı ki, axır vaxtlar nəyin zayı çıxıb. Yəni, mənə elə gəlir ki, buna tək mən yox, hamı belə cavab verər ki, sözün dəyərinin, etibarın çəkisinin, insanlığın arasında olan səmimiyyət.
0: Etibar adamdır, yoxsa... Hə, söhbət o başqa etibardan gedir. Hə, başa düşdüm siz.
1: Texnologiya inkişaf etdikcə, belə deyək də, uzun yollar qısalır, məsafələr azalır, amma ürəklər bir-birindən ayrı düşür. İnsanlar daha çox danışır, amma az dinləyirlər bir-birlərini. Daha çox özlərini nümayiş edətdirirlər, özlərini göstərirlər, amma o qarşıdakı insanın nə çəkdiyini, nə hiss etdiyini öz üzərində hiss eləmirlər da. Yəni, özlərində, daxillərində hiss etmirlər. Bəlkə də ən çox... zay olan şey, elə, belə deyək də, vicdanla verilən sözdür, qarşılıqsız etimaddır. Çünki itirilən hər şey tapıla bilər məncə. Amma qırılan etibar, sönən səmimiyyəti bərpa etmək həmişə mümkün olmur. Çox az hallarda bu mümkün olur.
0: Tamamilə doğrudur. Vicdanın zayı çıxıb deyirsiniz, ünsiyyətin zayı çıxıb deyirsiniz.
1: Səmimiyyətin, insanlar arasında... qarşılıqlı eytimadın baxdınız da heç bu deyək.
0: Pərvanə xanım, olar bir sual verim.
1: Bəli, buyurun.
0: Düzünü deyin. Bugün və yaxud da dünən nəyin və yaxud da kiminsə zayi çıxmışdı, əsəbləşib bizə zəng vurdunuz, yoxsa mövzu sizə belə həddindən artıq çox maraqlı gəldi?
1: Yox, xeyr. Yəni, öz təcrübəmdən demir. Əlbəttə ki, zamanla olub belə bir şeylər. Hamımız qarşılaşırıq. Sadəcə dünən, bugün belə bir şey olmayıb, əsəbləşməmişəm. Sadəcə sualınız, mövzunuz çox maraqlı gəldi. Ona görə mən də fikrimi bildirməyə çalışdım.
0: Siz də çox maraqlı həmsöhbət oldunuz. Dalğanı dəyişmişsiniz. Səhər patrulunda Real FM-də qalırsınız. Niyə? Bilirsiniz niyə? Çünki verilişin sonunda biləcəksiniz ki, ən kreativ cavab sizə məxsusdur, yoxsa vay, bugünlük hədiyyə əldən getdi. Səbirli olun, biləcəksiniz. Biz sefirimizə davam edirik. Sizinlə belə maraqlı fikirləriniz varsa mövzu ilə bağlı nəyin zayı çıxıb sizcə? Zəng edin 404-15-94, yazın 077-710-7107. Səbinə Babayeva, can.

0: Səbinə Babayeva idi bu can. Efirimiz davam edir. Bakıda saat 09:35-i göstərir. Bugün iyun ayının 16-sı tarixidir, dostlar. Telefonlarınızı götürürsüz əlinizə, yazmaq istəyirsinizsə 077-710-7107. Yox, əgər zəng eləyib özüm-özümü belə səsli şəkildə ifadə eləmək istəyirəm, hekayəmi danışmaq istəyirəm deyirsə 404-1594 nömrəsinə zəng edirsin. Deyəcəksiniz, nə ilə bağlı zəng edir? Əlbəttə ki, mövzu ilə bağlı zəng edəcəksiniz. Son zamanlar, son dövrlər nəyin zayı çıxıb, dostlar? Yazın, göndərin. Hər səhər olduğu kimi, bugün də yollar diqqət mərkəzindədir. İndi bu dəqiqə, bu saat biz nəqliyyatın hərəkəti, mümkün sıxlıqlar və yol şəraiti ilə bağlı son məlumatları öyrənəcəyik. Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər Xıdırovla birbaşa bağlantıya keçirik. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hazırda təxminən 6 istiqamət üzrə yollarda sıxlıq müşahidə edirik. Ənənəvi yollardır, yəni hər gün pik saatlarda hansı yollarda sıxlıq yaranırsa, hazırda da eyni vəziyyətdir. Amma qeyd etdiyim kimi, əvvəlki günlərlə müqayisə etsək, hazırda sıxlıq olan yolların sayı azalıb. Bu dəqiqə olan məlumatından ibarət ki, Bakı-Sumqayıt şosesindən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti aşağıdır və sıxlıq qalmaqdadır. Ziyabnedo prospektində isə Alı Mustafayev küçəsi Ziyabnedo prospekti istiqamətində burada da nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Sabunsuz Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti artıb, amma nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Və sonuncu məlumatımız da Qaraqaray prospekti Qaraqaray metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
0: Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Ömər bəy, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi və o bizə hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyət necədir, bununla tanış etdi. Biz sefrimizə davam edirik. Dostlar, maraqlı bir mövzumuz var. Sizcə nəyin zayı çıxıb deyə sizdən soruşuruq. Mesajlarınız gəlib görürəm, hər birini bir-bir səsləndirəcəm. Dalğanı dəyişmirsiniz. İndi isə Melis Fıs, Yalan.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Qəzadır, şayət Kofin Ulusas gedəndə məni də çağırarsınız məclisə yəqin ki. Çağırarsınız yoxsa. İnanıram ki, çağırarsınız, amma ona ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm. Təki siz yazın, ən kreativ fikirləri səsləndirin və udun. Bu ay gün Kazımov aydı. Məclis təp təzə, qət təzə, bir yağın içində musiqisi və son günlərin ən trend mahnılarından biridir. İnsanlar bundan partladılar video reelslərdə. Davam edirik biz efirimizə. Səhər patrolundasız, saat artıq 09:44-ü göstərir. Bakıda Səhər patrolu efirində günün mövzusu budur. Sizcə son zamanlar nəyin zayı çıxıb? Neftdaşlarından nöyt qoxulu salam göndərən dinləyicimiz yazır ki, bilib-bilməyən insanların həkimlik etmələrinin sayı çoxalıb. Doğrudan da belədir. Bununla bağlı nümunələr də həddindən artıq çoxdur. 2 gün gedib həkim köməkçisi işləyir, ondan sonra gedir özünə Instagramda səhifə açır, nə bilim, TikTokda səhifə açır, olur peşəkar, nə bilim, uzman, hətta professor adı qoyanlar belə var özlərinə. Digər dinləyicimiz isə bizə yazıb sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun və çox gözəl bir dəniz mənzərəsi göndərib bizə. Gün oradan çıxır, şarır, əla, super, əla bir mənzərədir. Əsl telefonun ekranına qoyulası bir şəkildir. Digər dinləyicilərimizdən də gələn mesajlar var, oxumaq istəyirəm. Bayaqdan intizarda qalırlar, gözləyirlər. Hə, bir də bir məsələ, əsas məsələ dostlar, kreativ deyir ya. Gedib ChatGPT-dən soruşursunuz, gələsiz burada mesajlar yazırsınız. Belə şeylər eləməyin, hə? Emin hamısını görür, bilir, hiss eləyir burada efirdə. Salam, hamını salamlayıram. Taksi qiymətlərinin və bəzi sürücülərin zayı çıxıb deyir dinləyicimiz. Dünən taksiyə minmişəm, sürücü mənə deyir ki, mən əslində holding rəhbəriyəm, sadəcə darıxıram deyə sürürəm. Dominik Toretto da elədi. Farsaj filminə baxmışsınız da yəqin ki, əslində o holding rəhbərdir, sadəcə darıxır deyə tez-tez yarışlarda iştirak eləyirdi. Dedim, ay qardaş, holding rəhbərisənsə, maşındakı bu qaz qoxusu nədir? Gəl məni öz holdinginə fəhlə götür, bu taksidən xilas olum. Müştəri taksiyə işlə bağlı müraciət edib, bunun da zayi çıxır, vallahi iş müraciətlərinin də zayi çıxır getdikcə. Bəs sizə görə nəyin zayi çıxıb son zamanlar, son dövrlər dostlar? Yazırsınız 077-710-7107, zəng edirsiniz 404, canım sizə desin 15-94 nömrəsinə. Və biz efirimizə nə ilə davam edirik? Bugün iyun ayının 16-sı tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar və məqamlarla yadda qalıb. Deməli, bunlar nədən ibarətdir? 16 iyun 1903-cü ildə Ford Motor şirkəti yaradılıb. 1939-cu ilin bu günü Azərbaycanlı yazıçı, şair Rafiq Zəki Xəndan anadan olub. Çağlayan, Səadət, Vətən kimlərindir, Meşədə kimi kitablar şairin qələminin məhsuludur. 1950-ci ilin bu tarixində isə məşhur hind aktyoru Mithun Chakraborty anadan olub. Aktyor, disko rəqqas, üç muşketyor kimi Şirvanın üçüncü gözü filmləri ilə dünyada tanınır. 1963-cü ilin 16 iyununda Vostok 6 ilə dünya orbitinə çıxmaqla Sovet kosmonavtı Valentina Tereshkova kosmosa gedən ilk qadın olaraq tarixə düşüb. 1972-ci ilin 16 iyunu New Yorkda Caz Muzeyi açılıb və nəhayət verilişin əvvəlində, lap əvvəlində anonsunu verdiyi məlumat xəbər. 1971-ci ilin bu günündə əfsanəvi rapper Tupac Amaru Shakur dünyaya gəlib, o dünya üzrə 75 milyondan artıq musiqi albomlarını sata bilib ki, bu da onun satış üzrə birinci ifaçıya çevirir. Rapper 2 Grammy mükafatı laureatı olaraq 6 filmdə çəkilib. O nadir rapperlərdəndir ki, musiqi üzrə ali təhsil almayıb, amma digər ki, onun da zayı çıxmayıb. Tupac, California Love.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Günay İbrahimli idi bu. Biri var orada. Əslində dünyanın harasına baxsaq, hamı eyni şeydən şikayət edir. Azərbaycanda deyirik, telefonların uzağa çıxıb. Almaniyada münasibətlərdən şikayətlənirlər. Amerikada məişət texnikasından. Görünür, əvvəllər daha yaxşı idi fikri. Bütün dünyanı birləşdirən nadir mövzulardan biridir ki, gəlirik, sanki dünyanın mərkəzidir, hamı orada toplanır. Bir də maraqlı bir sual buradan ərsəyə gəlir, əmələ gəlir. Görəsən, həqiqətən hər şeyin zayı çıxıb, yoxsa hər nəsil öz gəncliyini ideal hesab edir? Maraqlıdır, deyilmi? Maraqlıdırsa, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594. Sizcə son dövrlər dünyada, ölkədə, ailədə, dostda, qonumda, qonşuda nəyin zayi çıxıb? Bax, qeyd elədiyim həmin nömrələrə yazıb və yaxud da zəng edib bildirə bilərsiniz. Onu da deyim ki, çox maraqlı, çox kreativ belə super-puper cavabın sahibini elə bizdən super-puperdə bir hədiyyə olacaq. Birinci saatımızı burada yekunlaşdırırıq. Daha doğrusu, ikinci saatımızı burada yekunlaşdırırıq. Bax, necə tez keçib gedir, heç görürsünüz, heç xəbərim yoxdur. Elə biləm, elə birinci saatdir. Saatın tamamında həmkarım Ülviyə Orucova sizə xəbərləri təqdim edəcək. Dalğanı dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik yığıncağı öz işinə başlayıb. Trump İrana 300 milyon dollar ödəniləcəyi barədə xəbərləri təksib edib. Qarabağın Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olur. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik yığıncağı öz işinə başlayıb. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr edilən tədbir çərçivəsində qrupa üzv olan 57 ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq, davamlı inkişafın gücləndirilməsi istiqamətində

0: Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
1: Həftəliyin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, yol hərəkəti iştirakçıları arasında təhlükəsiz davranış vərdişlərinin formalaşması, həmçinin piyadaların yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsinin vacibliyi barədə maarifləndirmə işinin daha da gücləndirilməsidir. Həftəlik çərçivəsində piyadaların daha çox hərəkət etdiyi ərazilərdə profilaktik və maarifləndirici tədbirlər həyata keçiriləcək, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai məlumatlar işləri genişləndiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha piyadalardan yollarda ehtiyatlı olmağı xahiş edir.
0: Davam edirik. Son günlər ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti bəzi bölgələrdə ciddi fəsadlar yaradıb. Gecə saatlarında yağan güclü yağış nəticəsində Şəkinin Cunud kəndinin şəhər və ətraf kəndlərlə əlaqəsi yenidən kəsilib. Kənd ərazisindən axan çayda suyun səviyyəsinin artması keçidi dağıdıb. Kənddə elektrik enerjisinin verilməsində də fasilələr var. Hazırda ərazidə aidiyyatı qurumların nümayəndələri çalışır. ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun İrana 300 milyon dollar ödəyəcəyi ilə bağlı məlumatları yalan adlandırıb. İran nüvə silahına malik olmamağa razılaşıb. ABŞ-nin İrana 300 milyon dollar ödəyəcəyi barədə məlumat qəsdən faktların təhrif edilməsidir deyə ABŞ lideri bildirib. O, bu məlumatın yayılmasına görə demokratları ittiham edib. Ukrayna Moskvaya kütləvi dron hücumu edib. Rusiya tərəfi paytaxt istiqamətində 60 PUA-nın vurulduğunu açıqlayıb. Moskva yaxınlığındakı neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Paytaxtın 4 hava limanında uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. UEFA Avropa Liqasında 2026-2027 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsinin püşk atma mərasimi keçiriləcək. Bugün UEFA-nın Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında təşkil olunacaq tədbirdə Qarabağın da rəqibi müəyyənləşəcək. Ağdam klubunun potensial rəqibləri sırasında Jelena, Vojvodina, Universitatia, Alimunik, Derry City və Vestri komandaları yer alıb. Püşk atma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-sında keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM. Səhər
2: patrulu radio show. Ülvəyə təşəkkür edirik ölkə və dünya gündəmindən ən son xəbərləri bizimlə bölüşdüyü üçün. Siz isə səhər patrulundasız aparıcınız mənəm Emin və biz artıq 3-cü saatımıza start veririk. Sevdəl Əkbərzadə, sən niyə beləsən?

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Lakin günorta saatlarında qısa müddətdə yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 7 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 32 dərəcə olacaq.

Bu Tarkan idi, Hopte Real FM dalasında səhər patrolunda. Bugünün mövzusu maraqlıdır, nəyin zayi çıxıb deyə sizdən soruşuruq. Gəlin razılaşaq ki, elə düzünü desək əvvəllər zayi çıxmaq ifadəsini daha çox adamlar üçün, insanlar üçün işlədirdi. İndi isə elə bir hər şeyin zayi çıxmı, elə bir sahə yoxdur ki, oradan bu mövzu ilə bağlı bir misal çəkə bilməyəsən. Telefon alırsan, kredit bitməmiş zayi çıxır. Ayaqqabı alırsan, qutusu özündən uzun ömürlü olur. Bir vaxtlar soyuducu var idi, ailədən böyük idi, amma 20 il işləyirdi. İndi texnikanın da elə bil zayi çıxıb. 2 gündən bir usta çağırmalı olursan, indi ustalar da bilmirəm, nədir burada əsas məsələlər. Gəlirlər, düzəldirlər, eləsi var ki, insaflı olur, bir ondan sonra bir il heç olmasa 6 ay, 7 ay gedir, davam edir. Amma eləsi də var ki, bugün gəlir, düzəldir, 3 gündən, 5 gündən sonra yenə belini yerə qoyur. Sonra bir də gəlir, düzəldir, sonra 3-5 gündən sonra bir deyil olur. 1-2-3 dəfə beləcə pulunu alandan sonra axırıq gəlib deyir ki, ay qardaş, vallah bu istismar müddətini bitirib, yaxşı olar ki, sən başqa paltaryan alasan özünə. Belələr də var. Belə şeylərində zayi çıxır getdikcə. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlar var. Yazıb ki, bizə məncə bu konfransların və motivasiya spikerlərinin zayi çıxıb. Adam səhnəyə çıxıb saatlarla danışır ki, inanın, bacaracaqsınız, daxili gücünüzü kəşf edin. Zaldan çıxıram, avtobusa minmək istəyirəm, kartda pul olmur. Daxili gücümlə sürücüyə baxıram. Sürücü deyir, daxili gücün yox. 60 qəpiyin lazımdır. Düş aşağı. Bunu bizə yazan üzr istəyirəm, Elton bəy idi. Yazdı, göndərdi. Elton bəy, gözləyin görək verilişin axırında siz qalib olacaqsınız, yoxsa ChatGPT-ni göndərəcəyik biz kofe içməyə. İndi bu çox maraqlıdır. Maraqlıdır, həm də qəlizdir, dostlar. Ona görə nə etmək lazımdır? Gözləmək lazımdır və digər efirə hələ bu dəqiqəyə kimi qoşulmayan dinləyicilərimiz üçün nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94. Siz də yazın, çox maraqlı, çox kreativ fikirlərinizi bildirin. Bəlkə elə günün şanslısı nə bilmək olar, bəlkə elə siz olduz. Və hədiyyəmiz də var axı bugün bizim. Mövzu ilə bağlı ən kreativ, fərqli və maraqlı cavabı verəcək dinləyicimiz Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe kuponu qazanacaq. Gedib bəhbəhlə içərsiz, arada da yəqin ki, ümid eləyirəm ki, hərdən birdən o yudumlayanda bizi də xatırlayarsınız, yad eləyib yadınıza salarsınız. Efirimiz davam edəcək. Aysel ürəyinə yaz. Aysel ürəyinə yaz deyir. Mən də sizə, bizə yaz deyirəm. Üzr istəyirəm. Bu Aysel Əlizadədən o da ki, Aysel-ləri qarışdırdı. Mən burada ebi yoxdur olan işdə. Aysel o da ki. Efirimiz davam edəcək. Səhər patrolundasız. Verilişin sonuna çox az bir vaxt qalıb. Odur ki, tələsin. Təndirə düşmədən tələsin. Amma yazın, göndərin fikirlərinizi.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo kadr.
2: 70 yaşlı Oscar mükafatlı aktrisa Gina Davis təxminən 30 ildən sonra yenidən döyüş filmi janrına qayıdır. Daha çox Thelma və Louisa filmi ilə tanınan aktrisa Amazon MGM studiyasının hazırladığı The Kellys adlı yeni ekran işinin aktyor heyətinə qoşulub. Filmin rejissoru Brad Payton olacaq. Ekran işində həmçinin Arnold Schwarzenegger, Liam Hemsworth və digər tanınmış aktyorlar da rol alacaqlar. Filmin sujeti keçmiş New York polisi Jack Kelly-nin ətrafında cərəyan eləyir. Onun həyat yoldaşı terrorçular tərəfindən oğurlandıqdan sonra o, ailəsinin köməyi ilə təhlükəli əməliyyata başlayır. Maraqlıdır ki, Gina Davis sonuncu dəfə 1996-cı ildə çəkilmiş The Long Kiss Goodnight filmində döyüş janrında rol almışdı. Beləliklə, aktrisa nə azına çox düz 30 ildən sonra yenidən action filminə qayıdır. Gəzən Ölülər, Ölü Şəhər serialının ulduzları 3-cü mövsüm haqqında danışıblar. Monte Carlo'da keçirilən 65-ci televiziya festivalında Gəzən Ölülər, Ölü Şəhər serialının gözlənilən 3-cü mövsümünün ilk 2 epizodunun premierası da baş tutub. Ekran işinin baş qəhrəmanları Negan obrazını canlandıran Jeffrey Dean, Morgan və Maggie obrazını həyat verən Lauren Cohen personajlarının münasibətlərində gözlənilməz bir təkamülün yaşanacağını vəd ediblər. Morganın sözlərinə görə ekrandakı 10 illik nifrət, qətillər və barışıq cəhdlərindən sonra yaradıcı heyət izləyicilərə tamamilə yeni bir şey nümayiş etdirmək qərarına gəlib. Əgər əvvəllər süjet, travma və qarşı durma üzərində qurulurdusa, indi Maggie və Negan post-apokalipsisin acı həqiqətini qəbul etmək məcburiyyətindədirlər. Düşünürəm ki, biz son 10 ildə nifrətdən maksimum dərəcədə istifadə etdik. İndi isə məsələyə fərqli yanaşırıq. Sağ qalmaq üçün onlar bir-birinə möhtacdırlar, deyə Morgan bildirib. Qeyd edim ki, Gəzən Ölülər şəhər serialının 3-cü mövsümünün premierası 26 iyul 2026-cı ildə baş tutacaq.
1: Radio Kadr.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Class on my lips. Səhər patrulundasız, sabahınız xeyir olsun. Saat 10:27-ni göstərir. Nəyin zayı çıxıb deyə sizdən soruşuruq. Bu mövzuda danışırıq və maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda bizdən hədiyyə qazanacaq. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra qalibi də elan eləyəcəm. Ona qədər isə gələn mesajlar var. Ədalətlilik prinsipini qorumaq məqsədi ilə yazılan mesajları mütləq oxumalıyıq. Çünki bəlkə ən kreativ mesajlardan biri eləməz həmin mesajdır. Salam, fast foodların və kafelərin zayı çıxıb deyir dinləyicimiz. Əvvəl kafeyə gedəndə menyuda kartof qızartması, kabab oxuyurduq, başa düşürdük. İndi menyunu açırsan elə bil, kimya laboratoriyasındasan. Suxarili, avokadolu, chia toxumlu, trüffel soslu, dumanı təpəsindən çıxan nə bilim nə, dadına baxırsan elə bildiyimiz kartofdur, sadəcə adı pulludur. Dostum, buna marketing deyirlər. Qısaca marketing deyirlər. Ona eləcə kartof desən qiyməti 1 manat olacaq. O avokadolu, mavokadolu tüstülü deyəndə onun qiyməti olur artıq 21 manat, 31 manat. Ona görə belə yollara əl atırlar. Digər dinləyicimiz deyir ki, salam Real FM. Münasibətlərin zayı çıxıb, xüsusən də bu WhatsApp səs yazılarının. Dostum var mənə 8 dəqiqəlik səs atıb, elə bildim başına iş gəlib. Qulaq asıram, 7 dəqiqəsini nəfəs alır, maşın siqnallarına qulaq asıram. Axırda da deyir ki, hə, nəsə, yadından çıxdı, nə deyəcəkdim, sonra yazaram. Belə dostluq olar. Siz, Zaur bəy, bir dənə WhatsApp səsli mesajı ilə dostluğu sildiz, atdız ilə. Bu qədər də yox da. Kreativ, kreativ. Bir dənə kofiyə görə adam dostunu satar, Zaur bəy. Olmaz belə şeylər eləmək. Siz də yazın, göndərin 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Nəzərə də alın ki, qalibi artıq bu musiqidən sonra yox, ondan sonra da, çox gözləyəcəksiniz hələ. Nə vaxt açıqlayacağımı özüm deyəcəm sizə. Hələlik isə Mərvə Mətə oxuyacaq. Unut.

0: İnsan ve Gamut. Alimentin minimum məbləği 260 manat olub. 246 manat alan şəxs bu məbləğin artırılması üçün nə etməlidir?
1: Alimentin artırılması üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət etməyiniz kifayətdir. Buna görə dövlət rüsumu da ödənilmir.

Havaya sənsiz olmaz Real FM dalğasında səsləndi nəyin zayı çıxıb deyə sizdən soruşuruq. Gəlin qəbul edək ki, pozitiv yox, müsbət yox. Bəzi mənfi şeylərdən danışanda çox vaxt başlayırıq. Avropada belə, nə bilim, şirt, ballandır, bəh-bəhlə danış, ölkəmizdə belə filan beş məkan. Daha çox pis tərəflərindən danışırıq, sanki Avropada bal tökülüb, sanki Avropada, nə bilim, heç bir problem yoxdur kimi. İndi mən sizə deyəcəm, nəinki Avropadan deyəcəm, Asiyadan da deyəcəm, Amerikadan da deyəcəm, elə Avropanın özündən də deyəcəm. Yaponiyada aparılan sorğularda insanlar ən çox məhsulların uzun ömürlülüyünün azaldığını düşünürlər. Bir vaxtlar 20 il işləyən məişət texnikasının indi 5-7 ildən sonra dəyişdirilməsi adi hal sayılır və yaponlar düşünürlər ki, bu sferanın məişət texnikalarının artıq zayi çıxıb. Yaponlar məişət texnikasının atası, ulu babası, yaponlar belə fikirləşir. ABŞ-də planlaşdırılmış köhnəlmə anlayışı geniş müzakirə olunur son zamanlar, yəni bəzi məhsulların qəsdən daha qısa ömürlü hazırlanması barədə fikirlər var. İnsanlar tez-tez əvvəlki keyfiyyət qalmayıb deyirlər və məhsulların keyfiyyətinin zayının çıxdığını düşünürlər. Gələk Avropaya. Almaniyada aparılan araşdırmalarda insanların böyük hissəsi hesab edir ki, məktublaşma və üzbəüz söhbətlər azaldıqca münasibətlərin də keyfiyyətinin zayı çıxır. İngiltərədə isə maraqlı bir müşahidə var. İnsanlar gün ərzində daha çox ünsiyyət vasitəsinə sahib olsalar da, özlərini əvvəlki nəsillərlə müqayisədə daha tənha hiss edirlər. Və bunlar da, ingilislər də ünsiyyətin zayının çıxdığını hesab edirlər. Son olaraq, Fransada bir sorğuda iştirakçılar ən çox nəyin keyfiyyətinin aşağı düşüb sualına, ən çox nəyin zayı çıxıb sualına belə cavab veriblər ki, səbir. Səbrin zayı çıxıb və insanlar getdikcə səbirsizləşirlər. Sizə görə nəyin zayı çıxıb 077-710-7107 artıq qalibi açıqlamağıma dəqiqələr, saniyələr qalıb. Yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 bir mesaj oxuyacam və dərhal sonra keçəcəyik musiqiyə. Salam Emin bəy, mənim dərdim marketdəki şokoladlar və çipslərdir. Paketlərin ölçüsü eyni qalır, amma içini o qədər azaldıblar ki, paketi açanda içindən ancaq meh vurur adamı. Çips tapmaq üçün paketin dibində fənərlə baxırıq, pullarımızın zayı çıxır. İndi Aysel xanım, pullarınızın mı zayı çıxır, yoxsa çipslərin mi zayı çıxıb? Maraqlı sualdır bu da. Hər kəsə salam, bu vakansiyalarını iş elanlarının lap zayı çıxıb. Keçən gün bir elan görmüşəm, 22 yaşlı, minimum 10 il iş təcrübəsi olan 5 dil bilən, dizayn, marketing və mühasibatlığı tək başına idarə edən işçi axtarırlar. Maaşda 400 manat, elə bir işçi yox, Robert Transformer axtarırlar, deyir Günel xanım. Təbii ki, razıyam sizdən, ən yaralı yerlərimizdən və ən çox zayi çıxan mövzulardan biridir bu. Amma süni intellekt gündən gün o qədər inkişaf edir ki, insanların canına qorxu da düşüb ki, ay Allah, birdən də işdir, qəzadır, sabah bir sügün çörəyimdən olaram. Və arzuluyurlar ki, nə olar, yalvarıram sənə, ilahi, süni intellektində zayi çıxsın. Bəlkə ondan sonra biraz özümüzü belə sığortalanmış hiss elədik. Son dəqiqələr, son saniyələr artıq qalibin açıqlanması üçün. Onu da qeyd edim ki, qalibi zəng vasitəsilə efirə qoşub və elə təqdim edəcəyik, sürpriz edəcəyik. Mustafa Mert Koç, geri dönəməm.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Will Smith Men in Black filmində oynamağa əvvəlcə razı olmamışdı. Çünki ideya ona axmaq gəlmişdi, amma bu rol onun üçün dönüş nöqtəsi oldu. Smith üçün ilk baxışdan mənasız görünən seçimlər bəzən həyatı dəyişə bilər.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Buraya idi, sevgin yaşayır. Biz də hələ ki yaşayırıq, davam edirik və mövzumuzla bağlı cavablarınızı almaqda israrçıyıq ki, hədiyə verək sizə. Pislik mi eləyirik? Axırda özüm özümə cavab verib, ən kreativ cavab da özümü seçəcəm. Sonra gedib özüm içəcəm, kofeni. Baxın, vaxt çox azdır. 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594 və bu nömrəyə zəng daxil olub. Sabahınız xeyr olsun, Arzu xanım.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Arzu xanım, nəyin zayi çıxıb?
1: Valla, indi hara baxırsan, əksər şeylərin zayi çıxıb.
0: Nəyin? Hər şeydən biri?
1: Məsələn, mən mövzuyu yapmışdım bu robot dosturanda. Özür dilərsiz, onun məbləği az deyil. Ən qədər məbləği var. Almışdım. Düzün desəm, bu yaxınlarda çox təəssüfləndim ki, mən onu almışam. Ona ən qədər pul verib almışam. Kreditdən özə götürmüşdüm.
0: İndi bilmirsiniz, tosturanın pərdə ilişməyinə yanasız, onun uzaya çıxıb deyəsiniz, yoxsa qiymətlərin zayının çıxdığına mı yanasız, necə deyərlər, əl yandırır?
1: Əl yandırır, valla. İnanın, az qalırdı, karnet yerə düşdüm də. Yəni, çox təəssüfləndim ki, o hayif deyildi. Düzdə, ən əvvəldən biz başqa şey istifadə edirdi. Sonra indi keçmişim, müasir dövrə tosturan. Yəni, əllə tutulan tosturanı qoyub, neyin edim mən robot tosturanı almağım?
0: Nə varsa köhnələrdə vardı.
1: Valla, elə nə varsa köhnədə var.
0: Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur. Biri var kimlənsə əl-ələ tutub gəzəsən. Biri də var o qabaqda gedə sən arxasınca düşüb gəzəsən. Heç onunla bu eyni ləzzəti verir, eyni dadı verir.
1: Yox, vermir.
0: Arzu xanım, bir də sizə bir sual. Efirə qoşulmamışdan qabaq və yaxud elə dünən bu yaxınlarda ürəyinizdə kiminsə şəklinə baxıb sənin zap zayin çıxdı demişsiniz.
1: İndi bu etrafdır, yoxsa...
0: Elə necə qəbul edirsiniz, qoy elə olsun. Olub, olmayıb?
1: Olub.
0: Xanım yoxsa olub. Bəy?
1: Xanım olubdur.
0: Xanım olub. Adını da soruşsam, aləm bir-birinə deyəcək. Ona görə soruşmaq istəmirəm.
1: Köhnə iş yoldaşım olubdur, belə tam səmimi deyim. Əvvələr itib axtarırdı, amma son dövrlərdə baxıb itirib axtarmır.
0: Bu itirib axtarmaq anlayışında zayi çıxır.
1: Hə, demək. Demək olar ki, onda zayi çıxır.
0: Arzu xanım, bu söhbətin də zayi çıxmamış düşünürəm, sağ olarsaq yaxşıdır. Çox sağ olun. Maraqlı həm söhbət olduğunuz üçün verilişin sonunda gözün qalib açıqlanacaq. Bəlkə sizsiz. Davam edəcəyi bizsə dostlar, səhər patroldu bura, verilişin sonuna çox az dəqiqələr qalıb. İndi musiqi eşidəcəyik yəqin ki, yox. Davam edək, efirimizə davam edək. Qısa bir ara olacaq, ondan sonra qayıdıb qalibi elan eləyəcəyik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Səhər patrolu davam edir, sabahınız xeyir olsun. Vaxt, məqam, zaman gəlib çatdı günün qalibini elan eləməyə. O kofeni bizdən kim qazandı? Görəsən, kim qazandı Arzu xanım?
9: Salam, hər vaxtınız xeyir bir daha.
8: Bir də salam.
9: Bir daha salam.
8: Təbrik edirik siz Arzu xanım.
9: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım.
8: Mən sizə açıq etiraf eləyim.
9: Buyurun.
8: Cavabınız maraqlıdır, bu öz yerində. O kreativlik bir tərəfə dursun, burada bəzi nüanslar, məqamlar da var da. Daha gülməli, daha əyləncəli, daha pozitiv, daha o yaxşı enerjisini aldığımız dinləyicilər var. Burada yəni bir çox komponent rol oynayır. Yoxsa girib ChatGPT-də orada mənə bir dənə kreativ mesaj ver bu mövzu ilə bağlı yazmaqla da olmur axı. Axı mən, yox bunu sizə demirəm mən, bunu deyirəm, deyir qızım, deyirəm, qoy gəlinim eşitsin. Bəli, bəli, bunu ChatGPT-də lap əvvəldən demişdim mən, girib oradan mesajlar atmayın, biz görürük bunu, emin bunu hiss eləyir demişdim. Bir də təbrik edirik sizi.
9: Xeyirli, uğurlu olsun.
8: Çox sağ olun. Bu alqışlar sizin şərəfinizə gəldi. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün nəinki ən kreativ, hətta ən maraqlı, ən gülməli, ən pozitiv dinləyicimiz Arzu xanım seçildi. Və Arzu xanım, sizə bir daha təşəkkür edirik. İnşallah istədiyiniz vaxt gedib iki nəfər, bir nəfər də yaxın rəfiqənizi ümid edirəm ki, o bu yaxınlarda şəklinə baxıb zayın çıxdı dediyiniz rəfiqənizi aparmayacaqsınız.
9: Yox, olmayacaq.
8: Mütləq ki, olmayacaq. Təşəkkür edirik zəngin üçün, efərə qoşulduğunuz üçün bir daha qeyd edeyim ki, qalib dinləyicimiz, yəni Arzu xanım, Elmər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan iki nəfərlik kofe kuponu qazandı və bu hədiyəni ona Real FM və elə Lumi Coffee Shop təqdim elədi. İndi isə keçirik sıradakı musiqiyə. Bibi Rexha və David Guetta, Sad Girls.

0: Bugünlük də bu qədər. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Amma bugünlük yenə deyirəm, sabah yenə fərqli bir mövzula və yenə hədiyə ilə qarşınızda olacaq. Real FM dalğasında. Bura çox maraqlıdır. Dalğanı dəyişmirsiz. Saatın tamamında həmkarım Ülfi Orucova yenə sizi xəbərlərdən hali edəcək. Mən isə bugünlük gedirəm ki, qəşə bir mövzu seçim və maraqlı bir verilişlə sabah yenə eyni saatda burada olum.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Roma papası ölkəmizə səfərə dəvət edilib. Prezident İlham Əliyev Vatikanın dinlərarası dialoq üzrə dikasterisiyasının prefektini qəbul edib. Medianın İnkişafı Agentliyi və Audiovizual Şuranın əsasında Media və Yayım Şurası yaradılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasterisiyasının prefekti George Jacob Kvakadı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizdə müqəddəs taxtac arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında roluna toxunulub. Bu baxımdan George Jacob Kvakadın ölkəmizin regionlarına da səfər edəcəyinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Söhbət zamanı ölkəmizdə tarixən bütün xalqların və dinlərin nümayəndə lərinin sülh və qarşılıqlı hörmət şəraitində bir ailə kimi yaşaması məmnunluqla qeyd olunub. Ölkəmizin tolerantlıq və multikulturalizm məkanı kimi dinlər arası və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına qlobal səviyyədə verdiyi mühüm töhfələr vurğulanıb. Dövlət başçısı Roma papası o 4-cü Leonun ölkəmizə səfər dəvəti ilə bağlı məktubunu George Jacob Kvakada təqdim edib. Azərbaycanda Medianın İnkişafı Agentliyi və Audiovizual Şuranın bazasında yeni qurum, Media və Yayım Şurası yaradılır. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan qanun dəyişikliklərinə əsasən yeni qurum media və yayım sahəsində vahid səlahiyyətli dövlət orqanı olacaq. Şura media reyestrinin aparılması, jurnalist vəsiqələrinin verilməsi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və media layihələrinin dəstəklənməsi

0: Və piyadalar diqqətli olun şərti ad altında hərəkətin təhlükəsizliyi həftəliyi elan olunub. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
1: Həftəliyin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, yol hərəkəti iştirakçıları arasında təhlükəsiz davranış vərdişlərinin formalaşması, həmçinin piyadaların yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsinin vacibliyi barədə maarifləndirmə işinin daha da gücləndirilməsidir. Həftəlik çərçivəsində piyadaların daha çox hərəkət etdiyi ərazilərdə profilaktik və maarifləndirici tədbirlər həyata keçiriləcək, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai məlumatlandırma işləri genişləndiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha piyadalardan yollarda ehtiyatlı olmağı xahiş edir.
0: Bu arada qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq edən və digər hərəkət iştirakçılarının həyatına təhlükə yaradan Xəzər markalı 77GQ602 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Eltun Həşimov saxlanılıb. Tibbi müayinə zamanı onun narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyən edilib. Barəsində inzibati protokol tərtib olunaraq iş məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Eltun Həşimov 25 sutka inzibati həbs edilib, nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ isə 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bugün UEFA Avropa Liqasının 2026-2027-ci mövsümünün birinci təsnifat mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək. Tədbirdə Qarabağın rəqibi də bəlli olacaq. Yığıncaq İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA-nın mənzili qərargahında baş tutacaq. Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Roma papası ölkəmizə səfərə dəvət edilib. Prezident İlham Əliyev Vatikanın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefektini qəbul edib. Medianın İnkişafı Agentliyi və Audiovizual Şuranın əsasında Media və Yayım Şurası yaradılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kvakadı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə müqəddəs taxtac arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında roluna toxunulub. Bu baxımdan George Jacob Kvakadın ölkəmizin regionlarına da səfər edəcəyinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Söhbət zamanı ölkəmizdə tarixən bütün xalqların və dillərin nümayəndə sülh və qarşılıqlı hörmət şəraitində bir ailə kimi yaşaması məmnunluqla qeyd olunub. Ölkəmizin tolerantlıq və multikulturalizm məkanı kimi dinlər arası və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına qlobal səviyyədə verdiyi mühüm töhfələr vurğulanıb. Dövlət başçısı Roma papası o 4-cü Leonun ölkəmizə səfər dəvəti ilə bağlı məktubunu George Jacob Kvakada təqdim edib. Azərbaycanda Medianın İnkişafı Agentliyi və Audiovizual Şuranın bazasında yeni qurum, Media və Yayım Şurası yaradılır. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan qanun dəyişikliklərinə əsasən yeni qurum media və yayım sahəsində vahid səlahiyyətli dövlət orqanı olacaq. Şura media reyestrinin aparılması, jurnalist vəzifələrinin verilməsi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və media layihələrinin dəstəklənməsi kimi səlahiyyətlərə malik olacaq. Bugün Məhərrəm ayı başlayır. Aşura günü isə iyunun 25-də qeyd olunacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əzadarlıq zamanı bədənə xəsarət yetirilməsinin dinə görə qəbul edilməz olduğunu bildirib və Kərbəla şəhidlərinin xatirəsinə qan vermə aksiyalarına qoşulmağa çağırıb. Piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, piyada intizamının artırılması və yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi məqsədi ilə 15-22 iyun tarixlərində Respublika ərazisində piyadalar diqqətli olun şərti adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi həftəliyi elan olunub. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Həftəliyin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, yol hərəkəti iştirakçıları arasında təhlükəsiz davranış vərdişlərinin formalaşması, həmçinin piyadaların yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsinin vacibliyi barədə maarifləndirmə işinin daha da gücləndirilməsidir. Həftəlik çərçivəsində piyadaların daha çox hərəkət etdiyi ərazilərdə profilaktik və maarifləndirici tədbirlər həyata keçiriləcək, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai məlumatlar işləri genişləndiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha piyadalardan yollarda ehtiyatlı olmağı xahiş edir.
1: Bu arada qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq edən və digər hərəkət iştirakçılarının həyatına təhlükə yaradan Xəzər markalı 77GG602 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Elton Həşimov saxlanılıb. Tibbi müayinə zamanı onun narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyən edilib. Barəsində inzibati protokol tərtib olunaraq iş məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Elton Həşimov 25 sutka inzibati həbs edilib, nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ isə 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bugün UEFA Avropa Liqasının 2026-2027-ci mövsümünün birinci təsnifat mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək. Tədbirdə Qarabağın rəqibi də bəlli olacaq. Yığıncaq İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA-nın mənzili qərargahında baş tutacaq. Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Texnologiya blogeri FoneBuff aparıcı smartfon istehsalçılarının ən yeni flagman modellərini sürət baxımından sınaqdan keçirib. Müqayisədə Apple, Samsung, Google, OnePlus, Oppo, Honor və Vivo markalarının ən güclü telefonları iştirak edib. Bir neçə mərhələdən ibarət olan testlərin nəticəsinə görə Samsungun Galaxy S26 Ultra modeli bütün rəqiblərini geridə qoyaraq birinci olub. Crossover proqramı Intel prosesorlu Mac kompüterlərinə dəstəyi dayandırır. Şirkətin açıqlamasına görə, Crossover 27 versiyası artıq yalnız Apple silikon çipləri olan Mac-lərdə işləyəcək. Bundan başqa, yeni versiyada 32 bitlik oyun və tətbiqlərin dəstəyi də ləğv edilir. İstifadəçilərə isə proqram və oyunlarını 64 bitlik sistemə uyğunlaşdırmaq tövsiyə olunur. Qərarın səbəbi Apple-ın Intel Mac-lərdən tədricən imtina etməsi və proqramın daha səmərəli inkişaf etdirilməsidir. Artıq telefonlarda ekran görüntülərinin itməsi və qarışması problemi yeni bir tətbiqlə həll olunur. Pul adlı yeni tətbiq telefonda qalereyaya icazə aldıqdan sonra bütün ekran görüntülərini süni intellekt vasitəsilə analiz edib, onları mövzulara görə qruplaşdırır. Bununla da istifadəçilər illər boyu topladıqları ekran görüntülərini daha rahat tapıb idarə edə biləcəklər. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

funk music.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kamran Əliyev Qarsda görüşlər keçirib. Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. UFC-nin Bakıda keçiriləcəyi turnirində 70-ə yaxın ölkədən azarkeşlər olacaq. Saat 12-dir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi etdiyi tərkibinə Naxçıvanın prokuroru Sənan Paşayev və Naxçıvan hərbi prokuroru Aqil Axındovun da olduğu nümayəndə heyəti Türkiyə Ali Məhkəməsinin baş prokuroru Muhsin Şentürkün dəvəti ilə Qars şəhərinə rəsmi səfər edib. Heyət ümumili lider Heydər Əliyevin şərəfinə Qars şəhərində salınmış parkı ziyarət edib, abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub. Görüş çərçivəsində Qars və İğdır bölgələrinin prokurorluq, məhkəmə və ədliyyə orqanlarının rəhbər şəxsləri ilə görüşlər keçirilərək cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq üzrə faydalı fikir mübadiləsi aparılıb. Praktiki mövzular müzakirə edilib. Görüşlərdə ölkəmizin Qarsdakı baş konsulu Zamin Əliyev də iştirak edib. Azad olunan ərazilərdə iyunun 8-dən 15-ədək 22 tank əleyhinə mina, 29 piyada əleyhinə mina, 497 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına əsasən 1668,8 hektar ərazi

0: Altında piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxada hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməklə yanaşı keçidlərə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar. Piyada keçidlərinin yaxınlığında təhlükəsizlik təmin olunması üçün onlar bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
1: Davam edirik. 3 tanker və 2 yük gəmisi Tehranla Vaşinqtonun razılaşmasından sonra Hörmüz boğazında ABŞ-nin dəniz blokadası zonasından keçib. Tasnimi məlumatına görə İrana məxsus 3 neft tankeri və ərzaq məhsulları daşıyan 2 gəmi dəniz blokadasını keçərək hərəkətini davam etdirib. Bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. UFC-nin Bakıda keçiriləcəyi turnirində 70-ə yaxın ölkədən azarkeşlərin olacağı gözlənilir. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən bildirilib ki, bilet satışı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha sürətlə davam edir və satılan biletlərin yarısını xarici azarkeşlər əldə edib. Xatırladaq ki, bu il UFC Fight Night iyunun 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 67 qəpik, 100 rubl 2 manat 34 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 4,36% azalaraq 86,55 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,32% azalaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,1% azalaraq 4,347,3 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,45% azalaraq 69,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Saat 12:40-dır Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıda aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Dünya Çempionatı 2026-nın A qrupunda Fransa millisi Senegalla qarşılaşacaq. Nyu-Yorkda keçiriləcək görüşə bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start veriləcək. Fransa və Senegal daha əvvəl 2002-ci il mundialında üz-üzə gəlib, həmin görüşdə Afrika təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Braziliya millisinin hücumçusu Neymar Haiti yığmasına qarşı keçiriləcək oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək. 34 yaşlı futbolçu zədədən sonra bərpa prosesini davam etdirir və hələlik fərdi proqram əsasında məşq edir. Məlumata görə futbolçu yaxın günlərdə növbəti tibbi müayinədən keçib və hələlik onun oyuna hazır olmadığı bildirilir. Braziliya millisi 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk maçında Mərakeş yığması ilə 1-1 hesablı heçəç edib. Tunis millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib, bu ölkənin Futbol Federasiyası komandanın sükan arxasına Fransalı mütəxəssis Hervé Renard'ın təyin olunduğunu açıqlayıb. 57 yaşlı məşqçi ilə Dünya Çempionatı 2026-nın sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Tunis millisinin əvvəlki baş məşqçisi Sabri Lamuşi iyunun 15-də Dünya Çempionatı 2026-nın ilk turunda İsveçə 1-5 hesabı ilə məğlub olduqları oyundan sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı. Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Ozancan Kökçünün yeni klubunun adına aydınlıq gəlib. 27 yaşlı yarım müdafiəçi Türkiyə 1-ci liqasında mübarizə aparan Van Spor'a keçib. Qonşu ölkə təmsilçisi Ozancanla 2 illik müqavilə imzalayıb. Ozancan Kökçünün son klubu Niderland Volendam olub. Real idmanı dinlədiniz, saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Müəllim və şagirdlərin geyiminə bağlı tələblər qanuna salınır. İran və Amerika arasında yekun sazişə bağlı danışıqlar mərhəsi başlayır. Arbeola İngiltərə klubu ilə anlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin geyimi ilə bağlı hüquqi əsas yaradılır. Bununla bağlı dəyişiklik Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihə əsasən müəllimlərin işgüzar və peşəkar üslubda geyinməsi qanunvericilikdə təsbit olunacaq. Qeyd olunub ki, bu addım məktəblərdə təşkilatı mədəniyyətin, nizam-intizamın və peşəkar iş mühitinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Bildirilir ki, müəllimin səliqəli və işgüzar görünüşü həm də təhsil prosesinin səmərəliyinə, həm də şagirdlərdə peşəkar davranış və etik dəyərlərin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Layihə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid idarəetmə yanaşmasının və korporativ mədəniyyətin inkişafını da nəzərdə tutur. Eyni zamanda ümumi təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində məktəbli formasına dair müəyyən edilmiş tələblərə riayət olunması hüquqi öhdəlik kimi təsbit edilir. 21 iyunda Bakı, Abşeron və Sumqayıtda ümum orta təhsil səviyyəsi üzrə təkrar imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi bildirib ki, imtahanda 9 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq istəyən və mayın 25-27-sində qeydiyyatdan keçən abituriyentlər, eləcə də mayın 25-26-sında məktəblərinə müraciət etmiş 11-ci sinif şagirdləri iştirak edə bilərlər. Buraxılış vərəqələrində imtahanın vaxtı və keçirildiyi məkan barədə məlumatlar əks olunub. Təkrar imtahan mayın 17-sində əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən imtahanda iştirak edə bilməyən şəxslər üçün də təşkil olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, cümə günü İran və ABŞ arasında yekun sazişlə bağlı yeni danışıqlar başlayacaq. Onun sözlərinə görə 3 aylıq danışıqların ilk mərhələsi başa çatıb və müharibənin dayandırılması elan olunub. Əraqçı qeyd edib ki, memorandum cümə gününə qüvvəyə minəcək və Livanı da əhatə edəcək. İran, İsrail-Livana qarşı hərbi əməliyyatların razılaşmasının pozulması kimi qiymətləndirəcək. Realın sabiq baş məşqçisi Alvaro Arbeola karyerasını İngiltərədə davam etdirməyə yaxınlaşır. 43 yaşlı mütəxəssisin Fulhamlə danışıqları yekun mərhələdədir. Məlumata görə tərəflər 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayacaq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq.

Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllim və şagirdlərin geyiminə bağlı tələblər qanuna salınır. İran və Amerika arasında yekun sazişə bağlı danışıqlar mərhəsi başlayır. Arbeola İngiltərə klubu ilə anlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin geyimi ilə bağlı hüquqi əsas yaradılır. Bununla bağlı dəyişiklik Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihə əsasən müəllimlərin işgüzar və peşəkar üslubda geyinməsi qanunvericilikdə təsbit olunacaq. Qeyd olunub ki, bu addım məktəblərdə təşkilatı mədəniyyətin, nizam-intizamın və peşəkar iş mühitinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Bildirilir ki, müəllimin səliqəli və işgüzar görünüşü həm də təhsil prosesinin səmərəliyinə, həm də şagirdlərdə peşəkar davranış və etik dəyərlərin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Layihə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid idarəetmə yanaşmasının və korporativ mədəniyyətin inkişafını da nəzərdə tutur. Eyni zamanda ümumi təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində məktəbli formasına dair müəyyən edilmiş tələblərə riayət olunması hüquqi öhdəlik kimi təsbit edilir. 21 iyunda Bakı, Abşeron və Sumqayıtda ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təkrar imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi bildirib ki, imtahanda 9 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq istəyən və mayın 25-27-sində qeydiyyatdan keçən abituriyentlər, eləcə də mayın 25-26-sında məktəblərinə müraciət etmiş 11-ci sinif şagirdləri iştirak edə bilərlər. Buraxılış vərəqələrində imtahanın vaxtı və keçirildiyi məkan barədə məlumatlar əks olunub. Təkrar imtahan mayın 17-sində əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən imtahanda iştirak edə bilməyən şəxslər üçün də təşkil olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, cümə günü İran və ABŞ arasında yekun sazişə bağlı yeni danışıqlar başlayacaq. Onun sözlərinə görə 3 aylıq danışıqların ilk mərhələsi başa çatıb və müharibənin dayandırılması elan olunub. Əraqçı qeyd edib ki, memorandum cümə gününə qüvvəyə minəcək və Livanı da əhatə edəcək. İran, İsrail Livana qarşı hərbi əməliyyatların razılaşmasının pozulması kimi qiymətləndirəcək. Realın sabiq baş məşqçisi Alvaro Arbeola karyerasını İngiltərədə davam etdirməyə yaxınlaşır. 43 yaşlı mütəxəssisin Fulhamlə danışıqları yekun mərhələdədir. Məlumata görə tərəflər 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayacaqlar. Qeyd edək ki, Arbeola ötən mövsüm sonunda Real Madriddən ayrılıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Çox
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İxracın rəsmiləşdirilməsi üzrə xərclər kompensasiya ediləcək prezident fərman imzaladı. Pensiya ödənişlərinə ayrılan vəsait açıqlandı. Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri elan olundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, mikro, kiçik və orta sahibkarlar zamanı ödənilən gömrük rəsmiləşdirilməsi xərcləri dövlət tərəfindən kompensasiya ediləcək. Dəstək rüblü qaydada müraciət əsasında İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ödəniləcək. Məqsəd qeyri-neft ixracını stimullaşdırmaq və sahibkarlığı dəstəkləməkdir. Bugün Baş nazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistana işgüzar səfər edib. Daşkənd Humo Beynəlxalq Hava Limanında Əli Əsədov Özbəkistanın Baş nazirinin müavini Açılbay Ramatov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Leyla Əliyeva Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin baş katibinin müavini və şəhər salma ilə mübarizə üzrə konvensiyasının icraçı katibi Yasmin Fuadla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanda ekologiyanın qorunması, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə eləcə də səhər salma və quraqlıqla mübarizə üzrə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Eyni zamanda İdeya İctimai Birliyi tərəfindən ölkəmizdə və regionda ətraf mühitin mühafizəsi, biomüxtəlifliyin qorunması və ekoloji dayanıqlığının təşviqi istiqamətində icra olunan layihə və təşəbbüslər müzakirə olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil müəssisələrinin magistraturalarını 17 may 2026-cı il tarixində keçirilmiş 2-ci cəhd qəbul imtahanının yekun nəticələrini elan edib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi öz məlumat yayıb. Bu ilin 5 ayında pensiya ödənişlərini ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən, yəni 380 milyon manat çox olmaqla 3 milyard 262 milyon manat vəsait yönəldilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, 1 iyun tarixində pensiyaların orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 594 manata, o cümlədən yaşa görə orta aylıq pensiyanın məbləği isə 632 manata çatıb. Qubanın yuxarı Tüləkəran, Möhüc, Yenikənd avtomobil yolunun əski İqrıq kəndi ərazisindən keçən hissəsində asfalt örtüyü çöküb, nəticədə hər iki istiqamətdə avtomobillərin keçidində məhdudiyyət yaranıb, marşrut boyu ümumilikdə 7 fərqli ərazidə çökmə qeydə alınıb. Zelenskinin Fransada keçiriləcək G7 samitində Putinlə görüşmək təklifi rəsmi kanallar vasitəsilə Rusiyaya çatdırılmayıb. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Putin Zelenskiyə hər şey deyib, hər şeyi təklif edib və bir neçə dəfə təkrarlayıb. Əgər Zelenski məsuliyyətlə və ciddi şəkildə danışmağa hazırdırsa və Ukraynaya yaxşı məlumdur ki, o həmişə Moskvaya gələ bilər deyə Peskov qeyd edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 67 qəpik, 100 rubl 2 manat 34 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,36% azalaraq 86,55 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,32% azalaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,1% azalaraq 4,347,3 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,45% azalaraq 69,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanda siz aparıcınız mənəm Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. Braziliya millisinin futbolçusu Rafinha Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin növbəti oyunları öncəsi komandadan ayrı məşq edib. Bugün yığma tam məşqlərə başlasa da, Rafinha komanda ilə çalışmayıb. Onun növbəti oyunda meydana çıxmayacağı ehtimal olunur. Braziliya Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində növbəti oyunlarını Haiti və Şotlandiyaya qarşı keçirəcək. Braziliya-Haiti maçı iyunun 20-sində, Şotlandiya ilə görüş isə iyunun 25-ində baş tutacaq. Zirək klubu futbolçusu Qismət Aliyevin müqaviləsinin müddətini uzadıb, 29 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə 2 illik sözləşmə imzalanıb. Azərbaycanın millisinin üzvü 2020-ci ildən Zirədə çıxış edir. Qismət Aliyev komandanın kapitanıdır. İspaniyanın Real klubu futbolçusu Antonio Rudigerin müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılığa gəldiyini açıqlayıb. 33 yaşlı müdafiəçinin yeni sözləşməsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub, Antonio Rudiger 2022-ci ildən Realın formasını geyinir. Realın sabiq baş məşqçisi Alvaro Arbeloa karyerasını İngiltərədə davam etdirməyə yaxındır. 43 yaşlı mütəxəssis Fulhamın yeni baş məşqçisi olmağa hazırlaşır. Tərəflər arasında danışıqların yekun mərhələdə olduğu və yaxın günlərdə müqavilənin rəsmiləşdiriləcəyi bildirilir. Arbeloa London təmsilçisi ilə müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı investor etimadını gücləndirir. Mikail Cabbarov, Zelenski C7 liderləri ilə qapalı görüş keçirib. Futbol tarixində ilk ana və oğul dünya çempionatında oynadı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov bildirib ki, Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı mühiti investor etimadını gücləndirir. Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı ili toplantısı çərçivəsində çıxış edən nazir, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının 88 milyard dollara çataraq ümumdaxili məhsulun üstələdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə aşağı dövlət borcu güclü makroiqtisadi göstəricilər və beynəlxalq reytinq agentliklərinin müsbət qiymətləndirilmələri Azərbaycanın investisiya cəlb ediciliyini artırır. Nazir iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin ölkənin əsas inkişaf prioritetlərindən biri olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan və Böyük Britaniya yaxın zamanda birgə hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasını keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin X hesabında paylaşımında bildirilib. Sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Bu kimi qəzaların baş verməməsi üçün sürücülər bəzi qaydaları bilməlidirlər. Mövzu ilə bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşı Ömər Xıdırov danışıb.
2: Piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verən yol nəqliyyat hadisələri sürücülərin məhz bu qaydalara əməl etməməsi səbəbindən qeydə alınır. Vaxtında piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxada hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməklə yanaşı keçidlərə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar. Piyada keçidlərinin yaxınlığında təhlükəsizliyin təmin olunması üçün onlar bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
1: Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Fransada keçirilən C7 samiti çərçivəsində liderlərlə qapalı görüş keçirib. Əsas müzakirə mövzusu Ukraynadakı münaqişə və yardım məsələləri olub. Tərəflər Kiyevə yardımların davam etdirilməsinə qarşı çıxan Amerika prezidenti Donald Trampla dialoqun necə qurulacağı məsələsini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, samit iyunun 17-sindək davam edəcək. Dünya çempionatı 2026-da Yeni Zelandiyalı Taylor Bindon debut edib və bununla futbol tarixində ilk dəfə ana və oğul müxtəlif dünya çempionatlarında çıxış edən ailə kimi qeydə alınıb. Xatırladaq ki, dünya çempionatı Amerika, Meksika və Kanadada keçirilir. Turnir iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını Divinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı investor etimadını gücləndirir. Mikail Cabbarov, Zelenski C7 liderləri ilə qapalı görüş keçirib. Futbol tarixində ilk ana və oğul dünya çempionatında oynadı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov bildirib ki, Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı mühiti investor etimadını gücləndirir. Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı ili toplantısı çərçivəsində çıxış edən nazir, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının 88 milyard dollara çataraq ümumdaxili məhsulun üstələdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə aşağı dövlət borcu güclü makroiqtisadi göstəricilər və beynəlxalq reytinq agentliklərinin müsbət qiymətləndirilmələri Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyini artırır. Nazir iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin ölkənin əsas inkişaf prioritetlərindən biri olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan və Böyük Britaniya yaxın zamanda birgə hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasını keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin X hesabında paylaşımında bildirilib. Sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Bu kimi qəzaların baş verməməsi üçün sürücülər bəzi qaydaları bilməlidirlər. Mövzu ilə bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşı Ömər Xıdırov danışıb.
2: Piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verən yol nəqliyyat hadisələri sürücülərin məhz bu qaydalara əməl etməməsi səbəbindən qeydə alınır. Vaxtında piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxada hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməklə yanaşı keçidlərə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar. Piyada keçidlərinin yaxınlığında təhlükəsizliyin təmin olunması üçün onlar bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
1: Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Fransada keçirilən C7 samiti çərçivəsində liderlərlə qapalı görüş keçirib, əsas müzakirə mövzusu Ukraynadakı münaqişə və yardım məsələləri olub. Tərəflər Kiyevə yardımların davam etdirilməsinə qarşı çıxan Amerika prezidenti Donald Trumpla dialoqun necə qurulacağı məsələsini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, samit iyunun 17-sinə dək davam edəcək. Dünya çempionatı 2026-da Yeni Zelandiyalı Taylor Bindon debut edib və bununla futbol tarixində ilk dəfə ana və oğul müxtəlif dünya çempionatlarında çıxış edən ailə kimi qeydə alınıb. Xatırladaq ki, dünya çempionatı Amerika, Meksika və Kanadada keçirilir. Turnir iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Vətən müharibəsində qələbədən sonra Azərbaycanda media sahəsində islahatlar davam etdirilir. Prezidentin təşəbbüsü ilə bu istiqamətdə yeni mərhələyə start verilib. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan qanun dəyişikliklərinə əsasən, Medianın İnkişafı Agentliyi və Audiovizual Şuranın bazasında Media və Yayım Şurası adlı vahid dövlət qurumu yaradılır. Yeni qurumun media reyestrinin aparılması, jurnalist vəsiqələrinin verilməsi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və media layihələrinin dəstəklənməsi kimi əsas səlahiyyətləri olacaq. Məsələ ilə bağlı daha ətraflı Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc danışıb.
1: Kollegial idarəetmə media sahəsində qərarların qəbulu prosesinin şəffaflığı və balanslaşdırılmış olması üçün effektiv mexanizmdir. Şuranın sədri və iki sədr müavini olacaq. Nəticədə idarəetmənin daha geniş əsasda qurulmasına imkan yaranacaq. Və bu model beynəlxalq praktikada uzun illərdir ki, uğurla çalışır. Britaniyada Ofcom Communication Office yayımın tənzimlənməsi, rəqəmsal media mühitinin nizamlanması və media istifadəçilərinin maraqlarını qorunması ilə bilavasitə vahid bir qurum çərçivəsində özünün fəaliyyətini aparır. Fransada ARCOM adlı təşkilat bilavasitə audiovizual sektoru rəqəmsal platformalarla vahid əldə cəmləşdirərək idarə edir. Deməli, təkcə Britaniya, Fransa deyil, Almanya, İtaliya, Kanada, Avstraliya kimi ölkələrdə də media tənzimlənməsi strateji kommunikasiya vahid bir koordinasiyada birləşdirilibdir. Beləliklə, biz əlbəttə fərqindəyik ki, bu institusional yanaşma ölkəmizin informasiya məkanına, xüsusilə də hibrid hücumların qarşısını alması və çevik qərar qəbul etmədə önəmli rol oynayacaq. Və biz deyə bilərik ki, Azərbaycan bu cəhətdən, zəfərdən sonra xarici informasiya məkanında öz mövqələrini gücləndirmək üçün addımlar atır. Televiziya kanallarından CBC, ANews, TV bunlar bilavasitə Azərbaycan, Rus, İngiliz və bir neçə yəni digər dillərdə də yayımlarını həyata keçirirlər. Bilavasitə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ölkəmizdə 92 audiovizual media subyekti fəaliyyət göstərir. Onlardan 47-si televiziya, 23-ü radio, 6-sı sifarişli yayım xidməti və retransliyasiya operatoru sayı onların 49-dur. Onlar fəaliyyət aparırlar. Və əlamətlər haldır ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur artıq azaddır. Halbuki işğal dövründə o məkan Azərbaycan məlumatları yayıla bilmirdi. İndi artıq dövlətimizin suverenliyi Xankəndində, Şuşada yayınlanan teleradio fəaliyyətlərində də özünü göstərir. Və biz deyə bilərik ki, internet televiziyaları, YouTube kanallarının sayı kəskin artıb, amma bu hər zamanda elə keyfiyyətli bir yüksəliş deyil. Ona görə də bu sferada tənzimləmələr çox önəmlidir və cənab prezident Şuşa Qlobal media forumlarında Azərbaycan mətbuatına onun keçdiyi yola xüsusi dəyər verərək, onların keçdiyi yolu təqdir eləyərək, bugünkü onların missiyasına müsbət qiymət verərək, eyni zamanda qlobal informasiya gündəliyində yer tutmağımız üçün hər zaman tövsiyələrini, baxışlarını irəli sürür. Ona görə də Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda yeni idarəetmə sistemləri nədirsə, İndi artıq iki qurum əsasında deyil təkcə daha artıq dərəcədə məhz yeni nüsanal vəzifələrdən irəli gələrək belə bir media və yayım şurasının yaradılması da qeyd etdiyimiz o Qarabağda və azad torpaqlarda qurulan nüsanal təsisatların bir davamıdır və bu mahiyyətcə milli informasiya məkanımızın gələcəkdə daha da uğurlu bir şəkildə çevik qorunmasına imkan verəcək.
0: Millət vəkili Zahid Orucun da vurguladığı kimi ölkə başçısının media sahəsinə göstərdiyi davamlı diqqət və bu istiqamətdə aparılan islahatlar Azərbaycanın informasiya mühitinin inkişafına strateji yanaşmanın bariz nümunəsidir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp artıq köhnə telefon modellərində işləməyəcək. Meta şirkətinin qərarına görə 2026-cı il 30 noyabrdan etibarən iPhone-larda tətbiq yalnız iOS 15.5 və daha yeni versiyalarda dəstəklənəcək. Bu da bəzi köhnə iPhone modellərinə təsir edəcək. Android cihazlarında isə 8 sentyabr 2026-dan etibarən Android 6.0-dan köhnə sistemlərdə WhatsApp işləməyəcək. Uyğun telefon istifadəçiləri sistemi yenilədikləri halda tətbiqdən istifadəni davam etdirə biləcəklər. Reddit istifadəçiləri artıq şərhlərə video əlavə edə biləcəklər. Yeni funksiya sayəsində istifadəçilər şərh bölməsindəki video ikonuna toxunaraq ya cihazdan video yükləyə, ya da birbaşa tətbiqdən yeni video çəkə biləcəklər. Şirkətin məlumatına görə, videolar avtomatik oynadılmayacaq və paylaşılmadan əvvəl təhlükəsizlik yoxlamasından keçiriləcək. Bu imkan yalnız ictimai və iş üçün uyğun kimi işarələnmiş icmalarda aktiv olacaq. Kanada 16 yaşdan kiçiklər üçün sosial şəbəkələrə məhdudiyyət gətirən yeni qanun layihəsi hazırlayır. Layihəyə əsasən 16 yaşdan aşağı şəxslərin sosial şəbəkələrdə hesab açması məhdudlaşdırılacaq və platformalar istifadəçi yaşını təsdiqləmək üçün xüsusi mexanizmlər tətbiq edəcək. Qadağa təkcə TikTok, Instagram və YouTube kimi xidmətləri deyil, həm də ChatGPT, Gemini və Cloud kimi süni intellekt chatbotlarını da əhatə edəcək. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Rayonlarda pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. İran Livanla bağlı Amerika qarşısına şərt qoydu. Lans klubunun yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin komitələrində ictimai dinləmə və müzakirələrin elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən keçirilməsi üçün qanunvericilik bazası yaradılır. Bununla bağlı Milli Məclisin daxili nizamnaməsi və ictimai iştirakçılıq haqqında qanuna dəyişikliklər parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komitəsində müzakirə olunub. Dəyişikliklərə əsasən ictimai dinləmə və müzakirələrin təşkili, ictimai şuraya namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı, eləcə də Milli Məclisdə qeydiyyata alınmış qanun layihələri barədə məlumatlar elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə açıqlanacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və sülh prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnunluq olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, tərəflər arasında atılan addımlar bölgədə sülhün praktik müstəvidə möhkəmləndiyini göstərir. Onun sözlərinə görə nəqliyyat, ticarət, enerji və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi regional sabitliyə töhfə verəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 19-undan geç olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulur. İran, İsrailin Livana vuracağı hər hansı yeni zərbəni Vaşinqtonla Tehran arasındakı razılaşmanın kobul şəkildə pozulması kimi dəyərləndirəcək. Bu barədə İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bəyanat yayıb. Bizim qənaətimizcə, İsrailin Livana qarşı hər hansı hərbi təcavüzü və gələcəkdə bu ölkənin torpaqlarının işğalını davam etdirilməsi qarşılıqlı anlaşma memorandumun pozulması ilə nəticələnəcək, nazir vurğulayıb. Lans klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib, Fransa təmsilçisinin komandanı Dino Topmüllerə tapşırıb, mütəxəssislə 2028-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Topmüllerin son iş yeri Frankfurt Eintracht-ı olub, o Almanya klubundan qışda ayrılıb. Qeyd edək ki, Lans 2025-2026-cı mövsümündə Liga 1-i 2-ci pillədə başa vurub və Fransa kubokunun qalibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Nardaran, Bilqəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Höfsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 67 qəpik, 100 rubl 2 manat 34 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,36% azalaraq 86,55 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,32% azalaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,1% azalaraq 4,347,3 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,45% azalaraq 69,87 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanda siz aparacınız mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Braziliya millisinin futbolçusu Rafinha Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin növbəti oyunları öncəsi komandadan ayrı məşq edib. Bugün yığma tam məşqlərə başlasa da, Rafinha komanda ilə çalışmayıb. Onun növbəti oyunda meydana çıxmayacağı ehtimal olunur. Braziliya Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində növbəti oyunlarını Haiti və Şotlandiyaya qarşı keçirəcək. Braziliya-Haiti maçı iyunun 20-sində, Şotlandiya ilə görüş isə iyunun 25-sində baş tutacaq. Zirə klubu futbolçusu Qismət Aliyevin müqaviləsinin müddətini uzadıb, 29 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə 2 illik sözləşmə imzalanıb. Azərbaycanın millisinin üzvü 2020-ci ildən Zirədə çıxış edir. Qismət Aliyev komandanın kapitanıdır. İspaniyanın Real klubu futbolçusu Antonio Rudigerin müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılığa gəldiyini açıqlayıb. 33 yaşlı müdafiəçinin yeni sözləşməsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub, Antonio Rudiger 2022-ci ildən Realın formasını geyinir. Realın sabiq baş məşqçisi Alvaro Arbeloa karyerasını İngiltərədə davam etdirməyə yaxındır. 43 yaşlı mütəxəssis Fulhamın yeni baş məşqçisi olmağa hazırlaşır. Tərəflər arasında danışıqların yekun mərhələdə olduğu və yaxın günlərdə müqavilənin rəsmiləşdiriləcəyi bildirilir. Arbeloa London təmsilçisi ilə müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əl-Əsədov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. İranla əlaqələrimiz düzəlir, Donald Trump danışdı. Rudiger yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Əl-Əsədov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Tərəflər ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh və normallaşma prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnundur. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Moskvada birgə mətbuat konfransında danışıb. Həyata keçirilən sülh və normallaşma prosesinin regionumuza gətirəcəyi sabitliyin və əməkdaşlığın əhəmiyyətini bir daha təsdiq elədik. Proses çərçivəsində atılan addımlar bölgədə faktiki olaraq bərqərar edilən sülhün artıq praktik müstəvidə öz əksini tapdığını göstərir. İqtisadi müstəvidə qarşılıqlı əlaqələrin artırılması, nəqliyyat və ticarət marşrutlarının genişləndirilməsi, enerji və logistika sahələrində qarşılıqlı fayda prinsip əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi regional sabitliyin əsasını təşkil edəcək, deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, paytaxt ərazisində narkokuryeri yetməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Vüsal Nəsirov və ondan 51 olan yetkinlik yaşına çatmayan tanışı saxlanılıblar. Onların sərnişin kimi istifadə etdiyi avtomobildən 9 kilogram 915 gram marixuana, ümumilikdə 2 kilogram isə heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İranla əlaqələr normallaşıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Hörmüz boğazı tam açıldıqdan sonra heç bir rüsum tətbiq olunmayacaq. Artıq neft tankerləri boğazdan keçir və neftin qiyməti aşağı düşür, deyə Trump vurğulayıb. Realın futbolçusu Antonio Rudigerlə yeni müqavilə imzalanıb. Almaniyalı müdafiəçisi 2027-ci ilə qədər Kral klubunun formasını geyinəcək. Rudiger 2022-ci ilin yayından Realda oynayır, təcrübəli 12 ötən mövsüm bütün turnirlərdə 26 maça çıxıb və 1 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında

Temperatur gecə 19-22, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, yardımlı, lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manatadək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. İranla əlaqələrimiz düzəlir, Donald Trump danışdı. Rudiger yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Ələsədov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Tərəflər ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh və normallaşma prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnundur. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Moskvada birgə mətbuat konfransında danışıb. Həyata keçirilən sülh və normallaşma prosesinin regionumuza gətirəcəyi sabitliyin və əməkdaşlığın əhəmiyyətini bir daha təsdiq elədik. Proses çərçivəsində atılan addımlar bölgədə faktiki olaraq bərqərar edilən sülhün artıq praktik müstəvidə öz əksini tapdığını göstərir. İqtisadi müstəvidə qarşılıqlı əlaqələrin artırılması, nəqliyyat və ticarət marşrutlarının genişləndirilməsi, enerji və logistika sahələrində qarşılıqlı fayda prinsip əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi regional sabitliyin əsasını təşkil edəcək, deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, paytaxt ərazisində narkokuryeri etməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Vüsal Nəsirov və ondan 51 olan yetkinlik yaşına çatmayan tanışı saxlanılıblar. Onların sərnişin kimi istifadə etdiyi avtomobildən 9 kilogram 915 gram marixuana, ümumilikdə 2 kilogram isə heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İranla əlaqələr normallaşıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Hörmüz boğazı tam açıldıqdan sonra heç bir rüsum tətbiq olunmayacaq. Artıq neft tankerləri boğazdan keçir və neftin qiyməti aşağı düşür, deyə Trump vurğulayıb. Realın futbolçusu Antonio Rudigerlə yeni müqavilə imzalanıb. Almaniyalı müdafiəçisi 2027-ci ilə qədər Kral klubunun formasını geyinəcək. Rudiger 2022-ci ilin yayından Realda oynayır, təcrübəli 12 ötən mövsüm bütün turnirlərdə 26 maça çıxıb və 1 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Azərbaycan mətbuatı özünün 150 illik, bir əsr yarımlıq tarixi dövrünü yaşayır. Keçilən şərəfli yol Cənubi Qafqaz regionunda ən qədim mətbuat ənənələrindən birinə malik olduğumuzu göstərir. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu milli mətbuat zəfərimizdən sonra yeni milli vəzifələr dövrünə, texnoloji və institusional mərhələyə qədəm qoyur. Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılan yeni qanun layihəsi media haqqında qanunda dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Ətraflı Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa danışıb.
1: Media haqqında qanun 2022-ci ildə qəbul olunanda bunun təsadüf olmadığını hər kəs anladı. Çünki vətən savaşında aparılan informasiya müharibəsinin nə qədər önəmli olduğu üzə çıxdı. Ölkə prezidentinin bu müddətdə verdiyi 30-dan artıq çox önəmli müsahibələr dünya informasiya məkanında Azərbaycanın mövqeyinin təsdiq olunması və onun qəbul olunması istiqamətində çox vacib rol oynadı. Və bunu göstərdi ki, müharibə yalnız hərbi güclə əldə olunmur. Qalibiyyətin əsas istiqaməti həm də media sistemində, diplomatiyada olmalıdır. Və bu istiqamətdə də medianın verdiyi böyük dəstək müharibədə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından ciddi bir iş gördü. İndi bu dövrdə qəbul olunan qanun həm də medianın məsuliyyəti məsələsini önə çəkdi. Çünki məsuliyyətsiz media həm də ölkənin boş və açıq qalmış sərhədi deməkdir və bu sərhədin qorunması baxımından informasiyanın məsuliyyətli şəkildə bazara çıxarılması və tirajlanması çox önəmlidir. Bu baxımdan da media haqqında qanunda olan müddəaların böyük əksəriyyəti əslində bu ideyaya xidmət edirdi. Hazırda isə artıq vahid bir platformadan dövlət siyasətinin təbliğ olunması istiqamətində və yönləndirilməsi istiqamətində müəyyən addımların atılması zərurəti var və belə bir zərurət həm də ona görə meydana çıxdı ki, bu müxtəlif xarici fondlar vasitəsilə maliyyələşdirilən media quruluşlarının ölkənin problemlərinin nə dərəcədə təhrif olunaraq dünyaya çatdırılmasının əsas işini gördüklərini göstərdi və bu baxımdan da bütün bu quruluşlara aid olan məsələlərlə bağlı başlanan məhkəmə prosesləri də onu göstərdi ki, bu sahədə olan boşluqların qanunvericilikdə doldurulması olduqca vacibdir. Ona görə də müasir dövrdə media məkanında xüsusilə də qanunvericilik bazasının daha məsuliyyətli və daha çivik informasiya yayılımı istiqamətində yeni müddəaların bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmasını zərur edir və Milli Məclisə də təqdim olunan media haqqında qanunda dəyişikliklərdə əsasən bu istiqaməti nəzərdə tutur. Çünki indiki şərtlərdə media siyasətində hər hansı bir dağınıqlıq ölkənin həm də çevrəsində baş verən proseslərin ölkə həyatına da müəyyən təsir etməsinə şərait yarada biləcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bu baxımdan bütün media quruluşları bu məsuliyyətin müəyyən dərəcədə, nə dərəcədə ağır olduğunu və önəmli olduğunu anlamalıdırlar və əslində anlamaqdadırlar da. Qanunvericilik isə bunu bilavasitə ölkənin vahid informasiya siyasətinin formalaşmasına, xüsusilə də dövlət siyasətinin bu istiqamətdə irəliləməsinə şərait yaratmağı düşünür. Burada heç bir halda media azadlığını məhdudlaşdırılmadan söhbət getmir. Bu bütün sahələrə aid olan media araşdırmaları, tədqiqatları, analitik materiallar və başqa məsələləri özündə ehtiva edən müstəqil fəaliyyəti davam etdirməyi nəzərdə tutur. Amma burada bilavasitə dövlət siyasətinin vahid platformadan anladılması və təbliğ olunması və çatdırılması baxımından yeni bir kursun izlənməsinin qanunvericilik əsaslarının yaradılmasından söhbət gedir. Çünki bizim qarşımızda hələ təhlükələr tam ortadan qalxmayıbdır və çevrəmizdə baş verən müharibələr, hətta hansısa bir qarşıdurma riskləri və eyni zamanda Azərbaycanın ən vacib Zəngəzur dəhlizinin açılması kimi problemlər, Ermənistanla münasibətlərin yeni bir mərhələsinin başlanması və təmasların bu istiqamətdə genişlənməsi onu göstərir ki, burada çox tənzimli və ağıllı media siyasətinin aparılmasına ehtiyac var. Çünki biz həm də yalnız Azərbaycan daxilində bu prosesləri aparmaqla kifayətlənmirik, həm də qonşularla rəqabət mühitində mediamızın daha çevik və daha savadlı bir məcrada öz işini görməsini təmin etməliyik. Və bu baxımdan da qanunvericilik məhz bu dəyişiklikləri ona görə önəmli sayır və bu o millət vəkilləri də hesab edirəm ki, bu istiqamətdə öz təşkilatlarını da öz münasibətlərini də ortaya qoyandan sonra daha fərqli bir keyfiyyətli qanunun qəbul olunması mümkün olacaqdır. Burada həm də sosial şəbəkələrdə olan məsuliyyətsizlik sindromunun müəyyən dərəcədə zərərsizləşdirilməsi istiqamətində də addımların atılması nəzərdə tutula bilir. Çünki bilavasitə media həm də bugün sosial şəbəkə ilə bilavasitə əlaqəlidir və oradan qaynaqlanan bir çox informasiyalar və dezinformasiyalar media məkanının kirliliyinə və yaxud da şəffaflığına müəyyən dərəcədə zəmin hazırlaya bilər. Bu baxımdan da bu sahələrin də sağlam məcraya yönləndirilməsi önəmlidir.
0: Millət vəkili Fazil Mustafaya ətraflı fikirlərinə görə təşəkkür edirik. Düşünürəm ki, qanun layihəsi Prezident İlham Əliyevin Şuşa Qlobal Media Forumundan səsləndirdiyi media siyasəti baxışlarına əsaslanır. Azərbaycan artıq qlobal media gündəmini formalaşdıran ölkələrdən biridir və informasiya müharibəsi şəraitində fəaliyyət göstərir. Yeni Media və Yayım Şurası bu siyasətin institusional davamı olaraq milli informasiya məkanında suverenlik və təhlükəsizlik prinsiplərini gücləndirəcək. Ümumilikdə isə yeni qanun layihəsi yalnız media sektorunun struktur yenilənməsi ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın milli informasiya məkanının gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən strateji dövlətçilik qərarıdır.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. İranla əlaqələrimiz düzəlir, Donald Trump danışdı. Rudi Gerr yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Ələsədov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqdan qeyd olunub. Tərəflər ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh və normallaşma prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnundur. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiyalı əmkarı Sergey Lavrovla Moskvada birgə mətbuat konfransında danışıb. Həyata keçirilən sülh və normallaşma prosesinin regionumuza gətirəcəyi sabitliyin və regional əməkdaşlığın əhəmiyyətini bir daha təsdiq elədik. Proses çərçivəsində atılan addımlar bölgədə faktiki olaraq bərqərar edilən sülhün artıq praktik müstəvidə öz əksini tapdığını göstərir. İqtisadi müstəvidə qarşılıqlı əlaqələrin artırılması, nəqliyyat və ticarət marşrutlarının genişləndirilməsi, enerji və logistika sahələrində qarşılıqlı fayda prinsipi əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi regional sabitliyin əsasını təşkil edəcək deyə Türkiyənin nazir vurğulayıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, paxtaxt ərazisində narkokuryer yetməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Vüsal Nəsirov və ondan 51 olan yetkinlik yaşına çatmayan tanışı saxlanılıblar. Onların sərnişin kimi istifadə etdiyi avtomobildən 9 kg 915 qram marixuana, ümumilikdə 2 kg isə heroin və metamfetamin aşkaranıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İranla əlaqələr artıq normallaşıb. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump danışıb. Hörmüz boğazı tam açıldıqdan sonra heç bir rüsum tətbiq olunmayacaq. Artıq neft tankerləri boğazdan keçir və neftin qiyməti enir deyə Trump vurğulayıb. Realın futbolçusu Antonio Rudiger yeni müqavilə imzalayıb. Almanyalı müdafiəçi 2027-ci ilə qədər Kral klubunun formasını geyinəcək. Rudiger 2022-ci ilin yayından Realda oynayır, təcrübəli futbolçu ötən mövsüm bütün turnirlərdə 26 maça çıxıb və 1 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik. Real FM.

iş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

deyə 6 dəqiqə işləyir və mən aparıcınız Kazım Süphan 8-ə kimi sizə çox yaxşı mahnılar və əlbəttə ki, maraqlı xəbərlər çatdıracam. Bərabər evdən, daha doğrusu işdən evə yollanaraq, bizi dinləyərək günün yorğunluğunu bir kənara ata bilərsiniz. Biz ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın bəzi küçələrində sıxlıq müşahidə olunur, başlıqlı xəbərlə başlamaq istəyirik. Bəli, Bakının bir sıra yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Fətəli xan Xoyski prospekti Gəncəlik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusuf Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsi Mərkəz istiqamətində və Neftçilər prospekti Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörməti dinləyəcəmiz. Yolunuz açıq olsun. Bugün mən sizə yayda dincəlmək üçün yenə də Azərbaycanımızın çox gözəl bölgələrindən biri olan Şamaxıdan danışacağım. Çünki Şamaxı sərin havası ilə, xüsusilə axşamları seçilir digər bölgələrimizdən. Şamaxıda hara getmək olar? Kim ki, indi bu il Azərbaycanda dincələcək, mən sizə məhz Şamaxını tövsiyə edə bilərəm. Biz artıq yay mövsümü gələndən müxtəlif bölgələrimiz haqqında məlumat veririk sizə. O bölgələrdə harada dincəlmək olar? Bugün biz Şamaxıdan danışacağıq birazdan. Əlbəttə maraqlı bürclər haqqında məlumatım da olacaq. Astroloqların çox maraqlı araşdırması ilə sizi tanış edəcəm. Günün aktual xəbərləri də öz yerində və əlbəttə ki, yaxşı musiqi verilişimizin olmazsa olmazıdır. Elə o mahnılardan biri Mustafa Sandal, İsyankar hal-hazırda Real FM-də. İstərsən dağlar

Mustafa Sandal və heç bir zaman dəbdən düşməyən isyankar mahnısı hal-hazırda Real FM-də eşitdiyiniz hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Mən sizə bu anda verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün zəng edin 0809 nömrəsinə. İnşallah. Arzulayıram ki, hər kəsin ev arzusu yerinə yetsin. Amin. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Az öncə bir xəbərin anonsunu etdim ki, artıq yay mövsümü gəlib və istirahət planları qurulmaqdadır. Kimsə Azərbaycandan kənar, kimsə elə Azərbaycanın bir-birindən gözəl, səfalı bölgələrində istirahət edəcək və mən sizə hər gün proqramımızda bir bölgəmiz haqqında məlumat çatdıram və bugün Şamaxıdan danışmaq istəyirəm. Azərbaycanın ən qədim və tarixi şəhərlərindən biri. Uzun illər müxtəlif dövlətlərin mühüm mədəni və ticarət mərkəzlərindən biri olub. Dağ havası, sakit təbiəti, tarixi abidələri və Bakıya yaxın yerləşməsi səbəbindən həm yerli, həm də xarici turistlərin tez-tez seçdiyi istiqamətlərdən biridir Şamaxı. Şamaxıya gələn turistlər üçün, sizin üçün gəzməli yerlər haradır? Məsəl üçün Şamaxı Cümə məscidinə gedə bilərsiniz. Qafqazın ən qədim məscidlərindən biri hesab olunur. Tarixi memarlığı və geniş həyəti ilə seçilir. Şəhərin əsas simvollarından biri sayılır. Diri Baba türbəsi, qaya içərisində tikilmiş sirli və maraqlı memarlıq abidəsidir. Buranın tarixi və görünüşü turistlərin xüsusi marağına səbəb olur. Pirqulu, dövlət, təbiət qoruğu, meşəlik ərazi, təmiz hava və təbiət gəzintiləri üçün çox əlverişlidir. Yay aylarında xüsusilə sərin olur. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası Azərbaycanın məşhur elmi mərkəzlərindən biridir. Burada səma müşahidələri və astronomiya ilə bağlı maraqlı məlumatlar əldə etmək mümkündür. Meysəri şərabçılıq kompleksi, bağlar, istehsal prosesi və kənd turizmi atmosferi ilə tanınır. Burada gəzinti və dequstasiya proqramları da siz görə bilərsiniz. 7 günbəz türbələri Məsramaxıda yerləşir, tarixi türbələr kompleksi olub, şəhərin qədim keçmişindən izlər daşıyır. Gülüstan qalası, tarixi qala qalıqları və gözəl dağ mənzərələri ilə seçilir. Şamaxıda ümumiyyətlə nə etmək olar? Şamaxıda siz dağ və meşə gəzintisinə çıxa bilərsiniz, gün batımı mənzərələrini izləyə bilərsiniz, yerli mətbəxdən dada bilərsiniz, tarixi abidələri ziyarət edə bilərsiniz, ulduzları müşahidə edə bilərsiniz və əlbəttə ki, bol-bol fotolar çəkdirə bilərsiniz. Hamınıza elə indidən yaxşı istirahətlər arzulayıram. Şamaxı isə havası ilə xüsusilə seçilməkdədir. Axşam saatlarında isə orada kifayət qədər sərin olur, hörməti dinləyəcəmiz. Ona görə Şamaxıya gedərkən mütləq üstünüzə bir gödəkçə alın, mütləq alın. İndidən hər kəsə yaxşı istirahatlar arzulayıram. Hələlik bu qədər, hörməti dinləyəcəmiz. Birazdan astroloqların bürcləri haqqında çox maraqlı deməli araşdırmaları ilə sizi tanış edəcəm. Reklamlar da var. Odur ki, birazdan yenə də faydalı məlumatlar və yaxşı musiqilərlə efirimizi davam etdirəcəyik. Hələliksə Zülfiyyə Xanbabayeva olsun, mənə bir xəbər göndər Real FM-də. Bugün xəbərlərimiz çoxdur, boldur. Hamısını sizin üçün az sonra yavaş-yavaş, aram-aram təqdim edəcəm.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
8: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
10: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün astroloqların bürcləri haqqında çox maraqlı bir araşdırmasını təqdim edəcəm və mənə gəlir ki, bu dəqiqələrdə hər kəs dalğanı dəyişməyəcək. Çünki ona görə ki, bürclər sevgilisindən, sevdiyi insandan nəyə görə ayrıla bilər? Başlıqlı bir astroloji araşdırma hazırlamışam sizin üçün. Ənənəvi olaraq qoçlardan başlayırıq. Qoç bürcü bilirsiniz ki, enerjilidir, təşəbbüskardır və müstəqilliyi sevən hesab olunur. Münasibətdə çox nəzarət olunmaq, davamlı tənqid edilmək və ya hislərinin nəzərə alınmadığını düşünmək onu uzaqlaşdıra bilər. Bəzən tələskən qərarlar verməsi və ani emosiyalarla hərəkət etməsi ayrılığa səbəb kimi göstərilir. Qoç adətən münasibətdə hərəkət, inkişaf və canlılıq axtarır. Buğalar sabitlik və etibar istəyən bürc kimi tanınır. Uzun müddət davam edən etibarsızlıq, qeyri-müəyyən davranış və münasibətdə təhlükəsizlik hissinin itməsi onu münasibətdən soyuda bilər. Eyni zamanda inadkarlıq səbəbindən problemləri uzun müddət içində saxlaya bilər. Əkizlər ünsiyyət və yenilik sevən bürc hesab olunur. Münasibət monotonlaşdıqda, qarşı tərəf onu dinləmədikdə və ya emosional deyil, yalnız rutin qurulduqda uzaqlaşa bilər. Bəzən fikirlərinin tez dəyişməsi münasibətdə anlaşılmazlıq yarada da bilər. Xərçənglər emosional yaxınlığa və qayğıya önəm verir. Soyuq münasibət, diqqətsizlik və hislərinin kiçildilməsi onu incidə bilər. Uzun müddət dəyər görmədiyini hiss edərsə, geri çəkiləcək. Söhbət xərçənglərdən gedirdi. Şillər diqqət, hörmət və dəyər hissini vacib sayan bürc kimi təsvir olunur. Münasibətdə davamlı müqayisə olunmaq, laqeydlik və dəstək görməmək onu uzaqlaşdıra bilər. Bəzən qürurlu davranması problemlərin açıq danışılmasına mane ola bilər. Qız bürcü. Qız bürcü detallara diqqət edən və məsuliyyətli kimi göstərir. Plansızlıq, məsuliyyətsizlik və problemlərin həll olunmaması onu yorur. Bəzən yüksək gözləntiləri və tənqidi yanaşması münasibətdə gərginlik yarada bilər. Tərəzilər harmoniya və qarşılıqlı hörmət axtarır. Davamlı mübahisə, kobud davranış və balanssız münasibət onu uzaqlaşdıra bilər. Bəzən qərarsız qalması problemlərin uzanmasına da səbəb ola bilər. Əqrəb güvən və emosional dərinliyi önəmli hesab edir. Etimadın qırılması, gizlilik və qeyri-səmimilik ayrılığa gətirən əsas səbəblər kimi göstərilir. Güclü hisslər yaşadığı üçün xəyal qırıqlığını da dərin hiss edə bilər. Ox atanlar azadlıq və inkişaf hissini sevir. Münasibətdə həddindən artıq məhdudiyyət, qısqanclıq və eyni ritmdə qalmaq onu sıxa bilər. Bəzən sərbəstliyə meyl münasibətdə məsafə yarada bilər. Oğlaqlar ciddi və məqsədyönlü kimi tanınır. Etibarsızlıq, məsuliyyətsizlik və gələcək planlarının nəzərə alınmaması onu bu münasibətdən uzaqlaşdıra bilər. Bəzən hisslərini göstərməkdə çətinlik çəkir. Dolçalar fərdiliyi və düşüncə azadlığını sevir. Münasibətdə həddindən artıq emosional təzyiq və şəxsi sərhədlər pozulması onu uzaqlaşdıra bilər. Bəzən emosiyalarını açıq göstərməməsi anlaşılmazlıq yarada bilər. Və sonda balıqlar. Balıqlar romantik və həssas hesab olunurlar. Soyuq münasibət, diqqətsizlik və xəyallarının davamlı tənqid olunması onu incidə bilər. Bəzən idealist gözləntilər reallıqla toqquşanda məyusluq yaşaya bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, astroloji yanaşmada bürclərin ayrılığının səbəbi uyğun olmayan xarakterlərin toqquşması kimi izah edilir. Real həyatda isə ünsiyyət, etibar, hörmət və gözləntilərin uyğunluğu düşünürəm ki, daha çox rol oynayır. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Gəlin indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Respublikanın xalq artisti Megastarı Faiq Ağayev, Gəl Gülüm yepyeni mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də xoş dinləmələr.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Həyat qədər real, Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə biraz hava haqqında danışmaq istəyirəm. İyun ayının 17-si və 19-una qədər Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Həmçinin iyunun 17-si və 18-ində bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Tovuz, Gəncə, Mingəçevir, Qazax, Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Kəlbəcər, Naftalan, Sabirabad, Salyan, Şirvan, Qobustan, Neftçala və Naxçıvan Muxtar Respublikasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. İndi mən sizə maraqlı bir məlumat çatdırmaq istəyirəm. Bu məlumat yolda tıxacda olarkən darıxmamağın sirləri ilə bağlı olacaq. Tıxac çox insan üçün yorucu, vaxt aparan və bəzən də əsəbi bir vəziyyət kimi görünür. Amma bu vaxtı tamamilə itirilmiş zaman kimi yox, özünüz üçün kiçik bir fasilə və ya faydalı anlar kimi dəyərləndirmək də mümkündür. Əsas məsələ həmin vaxtı necə keçirməkdir. Əgər avtomobili siz idarə edirsinizsə, diqqətiniz əlbəttə həmişə yolda qalmalıdır, amma təhlükəsizliyi pozmadan da vaxtı daha rahat idarə etmək olar. Məsəl üçün, musiqi dinləmək tıxacda ən çox seçilən üsullardan biridir. Sevdiyim mahnılar, sakit instrumental melodiyalar və ya enerjili mahnılar əhvalınızı dəyişə bilər. Bəzən uzun müddətdir dinləmədiyiniz mahnıları belə yenidən dinləmək tıxacda daha maraqlı ola bilər. Daha sonra səsli kitablar və ya podkastlar da yaxşı seçimdir yolda tıxacda olarkən. Tarix, maraqlı faktlar, motivasiya, yumor və ya gündəlik mövzular haqqında dinləmələr vaxtın daha tez keçdiyini sizə hiss etdirə bilər. Kiçik düşüncə oyunları da qurmaq olar. Məsələn, bugün üçün planlarınızı sıralaya bilərsiniz yolda tıxacda olarkən, həftə ərzində etmək istədiklərinizi düşünə bilərsiniz və ya sadəcə ətrafı müşahidə edib yeni detalları fərq edə bilərsiniz. Məsəl üçün, mən tıxacda olarkən bəzən dəfələrlə keçdiyim bir mağazanı yenidən kəşf edirəm və deyirəm ki, burada belə bir mağaza var imiş sən demə, burada belə bir kofe shop var imiş sən demə. Məsəl üçün, Yasamalda bir yer var, Şərifzadə küçəsində. Elə o gün tıxacda olarkən birdən belə sola boylandım, gördüm ki, burada çox belə aurası gözəl olan bir sən demə kofe shop var imiş və ondan sonra getdim ora və doğrudan da çox gözəl bir məkan idi. Yəni, özüm-özlüyümdə tıxacda onu kəşf elədim. Əgər siz tıxacda sükan arxasında deyilsinizsə, sərnişinsinizsə, o zaman kitab oxuya bilərsiniz, tıxacda telefonunuzda müəyyən qeydlər apara bilərsiniz, işlərinizi görə bilərsiniz, dostlarınızla yazışa bilərsiniz və yaxud da ki, yeni bir mövzu öyrənə bilərsiniz. Bəzi insanlar tıxac vaxtını dil öyrənmək üçün istifadə edir. Qısa audio dərslər və yaxud ki, söz təkrarı ilə əlavə vaxt qazanırlar. Tıxac zamanı əsəbləşmək əvəzinə bunu özünüzə dediyim kimi kiçik bir fasilə kimi qəbul edə bilərsiniz. Çünki tələsmək heç də vəziyyəti dəyişmir, amma əhvalı dəyişə bilər. Bir də kiçik bir sir var, saatı tez-tez yoxlamaq vaxtı daha uzun göstərir. Özünüzü maraqlı bir məşğuliyyətə yönətsəniz, yolunuz daha qısa görünə bilər. Tıxac dəyişmir, amma həmin vaxtı necə yaşamaq çox insanın öz əlində olur. Odur ki, hamınıza yaxşı yol arzulurum. İndi bəlkə kimsə də tıxacdadır və bəlkə də o dediklərimi əsəbi, bilməm, gərginliyi yaşayırlar. Amma gözəl bir musiqi açın, bizi dinleyin, axşam planlarınız haqqında düşünün və yaxud da ki, dediyim kimi, audio kitablar dinleyin və görəcəksiniz ki, tıxacın gərginliyi doğrudan da yox olub gedib və əlbəttə dediyim kimi yaxşı musiqi elə onlardan biri hal-hazırda Sevda Yahyayeva oxusun, sən ola ola söyləsin, davamında reklamların növbəti bloku, sonra isə xəbərlərə bağlanacağıq, ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları sizə həmkarım Tural Qara çatdıracaq və biz xəbərlərdən sonra yenidən görüşəcəyik. Hər kəsin yolu açıq olsun.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus seni gözləyir.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Niderland baş naziri ilə telefon danışığı apardı. Ramil Əsən MHP sədri ilə görüşdü. Sabahın Çempionlar Liqasındakı rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jettenlən telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı regional gündəlikdəki məsələlər ətrafında müzakirələr edilib. Bugün mənim Niderlandın baş naziri Rob Jettenlən telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik. Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönələn səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayırıq, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Əsən Türkiyə səfəri çərçivəsində Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı ilə görüşüb. Dövlət Baxçalı Assambleyaya xüsusi önəm verdiklərini və qardaş Türk dövlətləri arasında əlaqələrin inkişafında, parlamentlər arasında əməkdaşlığın yeni mərhələyə daşınmasında xüsusi önəm kəsb etdiyini vurğulayıb. O, bundan sonra da Türkba fəaliyyətinə hər tərəfli dəstək verəcəyini bildirib. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 17-18-də bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Küləyin sürəti 13.9-20.7 metr/saniyə təşkil edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikalı həmkarı Donald Trump-la görüşü zamanı antiballistik sistemlərin istehsalı üçün lisensiyaların alınması məsələsini müzakirə edib. Zelenski bu barədə Böyük Yeddilik Samiti çərçivəsində Trump-la görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib. Mən bu məsələni qaldırdım, bu barədə prezident Trump-la danışdıq, komandalarımız işləyəcək. Ümid edirəm ki, bu dəfə müvafiq antiballistik sistemlərin və raketlərin istehsalı üçün lisensiya ala biləcəyik, deyə Zelenski bildirib. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Bakı klubu UES təmsilçisi TNS-lə qarşılaşacaq. Püşkatma mərasimi İsveçrənin UEFA-nın Yon şəhərindəki mənzil qərargahında keçirilib. Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 7, 8 və 14-15-də keçiriləcək. Valdas Dambraskasın baş məşqçisi olduğu sabah ilk maçı evdə keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından sonra biz davam edirik. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qayıdanlar Klubu davam etməkdədir. Mən isə bir daha verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru, hörmətli dinləyicilərimiz, Imperial Residence-dir. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı,

09 arzuluram herkese inşallah ki ev arzusu olanlar tez bir zamanda öz evlerine köçsünler ve rahat bir yaşam sergiləsinlər öz həyatında, özlərinə hədiyyə etsinlər İmperial Rezidensdən. Amin inşallah. Hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə indi təhlükəsizlik kəmərlərindən danışmaq istəyirəm. Təhlükəsizlik kəməri avtomobildə olan ən vacib qoruyucu sistemlərdən biridir. Onun əsas məqsədi qəza, ani əyləc və ya toqquşma zamanı insanın oturacaqda sabit qalmasını təmin etmək üçün və bədənin irəli atılmasının qarşısını almaqdır. Bugün istifadə etdiyimiz təhlükəsizlik kəməri dünyada ən uğurlu yol təhlükəsizliyi ixtiralarından biri hesab olunur. Təhlükəsizlik kəməri niyə vacibdir sualını versəm, siz mənə? Bax, belə cavablar ala bilərsiniz ki, qəza zamanı insanın avtomobildən çölə atılma riskini azaldır, zərbənin gücünü bədənin daha möhkəm hissələrinə, sinə, çiyin və çanaq nahiyəsinə paylayır, baş, boyun və daxili orqan zədələrinin qarşısını almağa kömək edir. Hava yastıqları ilə birlikdə işləyərək qorumanı artırır, kəmər olmadan hava yastığı tək başına kifayət etmir. Bəs görəsən, təhlükəsizlik kəməri ilk dəfə necə istifadə olunub? Təhlükəsizlik kəmərinin ilk formaları daha qədim dövrlərdə mövcud olsa da, müasir avtomobillərdə istifadə olunan təhlükəsizlik kəməri 1959-cu ildə hazırlanıb. Bu sistemi İsveçli mühəndis işləyib, hazırlayıb və ilk dəfə Volvo avtomobillərində standart olaraq tədbiq olunub. Maraqlı tərəf odur ki, şirkət bu ixtiranın patentini digər istehsalçıların da istifadə edə bilməsi üçün açıq saxladı. Məqsəd daha çox insanın həyatda qalmasına kömək etməkdir. Bu qərar sonradan milyonlarla insanın təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərdi. Bugün avtomobil texnologiyaları çox inkişaf etsə də, təhlükəsizlik kəməri hələ də sürücü və sərnişi üçün ən sadə, amma ən effektiv qoruyucu vasitələrindən biridir. Hətta 5 dəqiqəlik məsafə olsun, 1 dəqiqəlik məsafə olsun, fərq etmir. Mütləq təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Ona görə taxmin ki, sizi yol polisi saxlayacaq ki, sən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmirsən. Bu ikinci, niyə boş-boşuna cərimə ödəyəsiniz ki? Amma bu birinci sizin təhlükəsizliyiniz üçün, adı üstündə təhlükəsizlik kəməri, sizin təhlükəsizliyiniz üçün çox önəmlidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, mütləq təhlükəsizlik kəmərini taxın. Bəhanələr gətirməyin ki, ay ürəyim sıxılır, ay təhlükəsizlik kəməri taxmıram və yaxud da ki, hazır belə icadlar var, belə taxırlar ki, sanki avtomobil səs eləməsin. Bu da doğru seçim deyil. Yanınızda kimsə əyləşməyibsə sərnişin olaraq, onsuz da o səs çıxartmayacaq. Amma bəzən insanlar onu istifadə edirlər. Bu doğru deyil. Təhlükəsizlik kəməri birbaşa sizin həqiqətən də təhlükəsizliyinizi qoruyur. Odur ki, mütləq təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun. Rafet El Raman oxuyur hal-hazırda Real FM-də. Şu həyatda nələr oluyor?

Biz davam edirik. Axşamın xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolda olan dinləyicilər, sizi salamlayıram. İndi hal-hazırda bizi ağ, qara, göy, qırmızı, bilmirəm, müxtəlif rənglərdə olan avtomobillərdə dinləyirlər və mən bunu niyə belə xüsusilə vurguladım? Çünki avtomobil rənginə görə sürücünün xarakteri mövzusu daha çox müşahidələrə və populyar psixologiyaya əsaslanan maraqlı bir yanaşmadır. İnsanın xarakteri təkcə maşının rəngi ilə müəyyən olmur, amma belə ümumi təsvirlər tez-tez işlədir. Məsəl üçün, əgər siz bir avtomobil alırsınızsa və xüsusilə, nə bilim, bir əlavə olaraq da onun rənginə görə xərc ödürsünüzsə və deyək ki, hətta gözləyirsinizsə maşınızı, deyək ki, 10 gün sonra gələcək, amma istədiyiniz rəng gələcək, bax, onda deməli sizin xüsusi bir xarakteriniz var ki, o rəngi seçmişsiniz. İndi gəlin görək, nəyə görə insanlar məhz bu rəngdə maşını seçiblər. Məsəl üçün, əgər sizin avtomobiliniz ağ rəngdədirsə, ağ rəngi seçən sürücülər adətən səliqəli, sakit və nizamlı görünmək istəyən insanlar kimi təsvir olunur. Sadəliyi, təmiz görüntünü və klassik seçimi sevə bilərlər. Çox vaxt praktik yanaşma ilə əlaqələndirilir. Əgər sizin avtomobiliniz qara rəng dədirsə, qara avtomobil seçənlər barədə tez-tez ciddi, özünə inamlı və statusa önəm verən obraz yaradılır. Sakit görünən, amma qərarlı xarakterlə əlaqələndirilir. Klassik və zamansız seçim sayılır. Qırmızı rəng enerjili və diqqət çəkən seçim kimi qəbul olunur və daha çox xanımlar məhz bu rəngi seçirlər. Bu rəngi seçən sürücülər haqqında aktiv, emosional və dinamik olduqları düşünülür. Bəzən risk almağı sevən obrazı ilə də əlaqələndirilir. Əgər sizin avtomobiliniz mavi rəngdədirsə, mavi rəng rahatlıq, balans və etibarlılıq hissi yaradır. Bu seçimi edənlər sakit düşünən, münasibətlərdə sabitliyi sevən insanlar kimi təsvir olunur. Əgər sizin maşınınız boz və yaxud da ki gümüşü rəngdədirsə, bu rənglər praktik düşüncə və tarazlıqla əlaqələndirilir. Adətən diqqət mərkəzində olmağı çox istəməyən, amma zövqlü seçim edən sürücü obrazı yaradırlar. Əgər avtomobiliniz tünd göy rəngdədirsə, avtomobil bu rəngdə olanlar ciddi, məsuliyyətli və sakit xarakterli olurlar. Klassik görünüşü sevənlər arasında çox məşhurdur. Sarı rəng daha nadir seçimdir avtomobildə, amma adətən pozitiv və fərqli görünməyi sevən və enerjili xarakterlə əlaqələndirilir. Yaşıl rəngi seçənlər haqqında isə deyə bilərəm ki, sakitlik, təbiətə yaxınlıq və balans hissini sevdikləri düşünülür. Çox vaxt rahat həyat tərzi ilə bağlanılır. Əgər sizin avtomobiliniz narıncı rənglidirsə, yaradıcı, açıq fikirli və qeyri-adi seçim etməyi sevən insan obrazı yaranır. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma bunu indi mən bir məlumat olaraq çatdırdım, amma bir maraqlı fikir də var da. Eyni insan fərqli dövrlərdə fərqli rəng seçə bilər. Çünki seçim xarakterdən başqa yaş, zövq, dəb, avtomobil növü və gündəlik istifadədə də təsir edir. İstəsəniz, hörmətli dinləyicilərimiz, ağ seçin, istəsəniz, qara seçin. Əsas odur ki, ayağınızı yerdən götürən bir avtomobiliniz olsun. Elə deyilmi? Əsas budur. Amma dediyim ki, buna xüsusi önəm verən insanlar var. Avtomobilin nömrəsinə xüsusi önəm verən insanlar var. Buna görə çoxlu pul xərcləyən insanlar var ki, istədiyi avtomobil nömrəsini əldə etsinlər. Hələlik bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda Abbas Bağırov oxuyur, Evə Qayıdanlar klubunda görüşərik söyləyir. Reklamlardan sonra görüşəcəyik, amma öncə Abbas Bağırov oxusun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Reklamlardan sonra Il Gare oxudu hörmətli dinləyicimiz. Metro, Real FM-də evə qaydanlar klubunda. Bugündən mən sizə hörmətli dinləyicimiz müxtəlif adların açıqlaması ilə də bağlı maraqlı məlumatlar çatdıracağam. Bir oğlan, bir qız adı ilə bağlı və ilk başlamaq istəyirəm Aygün və Emin adı ilə. Bilmirəm niyə bu adları seçdim, amma bugün ilk bu adların mənası ilə bağlı rubrikamızda ilk bu adlar ağlıma gəldi. Bizi Aygün adlı dinləyicilər hal-hazırda dinləyirsə, əlini qaldıra bilərlər. Aygün adı iki hissədən yaranır, ay və gün. Azərbaycan dilində ay nədir? Gözəllikdir, nurdur, zərifliqdir, gün isə işıqdır, parlaqlıqdır və həyatla əlaqələndirilir. Bu ada adətən ay kimi gözəl, gün kimi parlaq, işıqlı və nurlu insan mənaları verilir. Aygün adı çox vaxt mehribanlıq, pozitiv enerji və diqqət çəkən xarakterlə əlaqələndirilir. Emin bəyə gəlincə, hal-hazırda Emin adını daşıyan dinləyicilər bizə qulaq asarlarsa, sizə də salamlar. Emin adı ərəb mənşəlidir və etibarlı, inamlı, əmin, güvənilən insan, sadiq mənalarını daşıyır. Bu ad ənənəvi olaraq dürüstlük, məsuliyyət hissi və sabit xarakter anlayışları ilə əlaqələndirilir. Bir çox mədəniyyətlərdə Emin adı etibar və arxayınlıq hissi yaradan ad kimi də qəbul olunur. Əlbəttə ki, adların mənaları mədəniyyəti və mənbəyə görə bir qədər fərqli izah oluna bilər, amma ən geniş yayılmış mənaları məhz bunlardır. Mən sizə sabah da yenə də başqa adlar haqqında da danışacağam, amma proqram boyu öz adının mənasını öyrənmək istəyən olarsa 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə öz adını yazıb göndərə bilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Saat 8-ə qalır 27 dəqiqə. Bizə hələ indi qoşulmuşsunuzsa, aramıza xoş gəlmişsiniz. Gəlin indi yenə növbəti bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda Real FM-də növbəti mahnı fasiləsi gəlsin. Beləliklə, hiss oxuyur, sevdim söylüyür. Xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Bir daha siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Biraz yay mövsümündə izləyə biləcəyiniz filmlərdən danışmaq istəyirəm sizə. Yay mövsümündə insanlar adətən dəniz, səyahət, dostluq və yüngül atmosferli filmlərə daha çox üstünlük verirlər. İzləyə biləcəyiniz bir neçə film haqqında danışmaq istəyirəm. Çənələr filmi məsəl üçün yay filmləri deyiləndə ən çox xatırlanan klassiklərdən biridir. Hadisələr dəniz kənarı şəhərdə baş verir və gözlənilməz təhlükə yay istirahətini dəyişdirir. Film həm macera, həm gərginlik, həm də yay atmosferi ilə yadda qalır. Növbəti izləyəcəyiniz film Yayın Kralları filmidir. Bu film yay tətili, dostluq və müstəqillik hissini çox yaxşı çatdırır. 3 yeniyetmə yay ərzində fərqli həyat yaşamaq qərarı verir və macera başlayır. Həm komediya, həm də düşündürücü anları var. Odur ki, İzləyin, çox maraqlı bir zaman keçirəcəksiniz bu filmləri izləməklə. Paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır, 8-ə qalır daha doğrusu 17 dəqiqə. Biz indi yenə çox yaxşı bir mahnı eşidəcəyik. Son günlərin ən çox müzakirə olunan mahnısı Aygün Kazımovadan gəlir, məclis söylüyür. Dinləyin, dincəlin, istirahat edin. Hər kəsə xoş axşamları arzulayıram, hörməti dinləyəcəyimiz. Sabah yenə eyni saatda Real FM-də axşam saat 6-da Evə Qaydanlar klubunda görüşmək ümidi ilə aparıcınız Kazım Süphan idi və ilişimizin sponsoru isə Imperial Residence-dir, hörməti dinləyəcəyimiz. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence sizə sərfəli yaşam təklif edir. Odur ki, zəng edin 0809 nömrəsinə və Imperial Rezidensdən daha ətraflı məlumat alın. Qoy sizin də eviniz olsun. Təşəkkürlər diqqətinizə görə sabaha qədər.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar Lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Niderland baş naziri ilə telefon danışığı apardı. Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə müraciət etdi. Qarabağın Avropa Liqasındakı rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jetten-dən telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı regional gündəlikdəki məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi edilib. Bugün mənim Niderlandın baş naziri Rob Jetten-dən telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik. Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönələn səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayırıq deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Əsən Türkiyə rəsmi səfəri çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşla görüşüb. Söhbət zamanı Türkbanın fəaliyyəti, Türk dövlətləri arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişafı və təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub. Sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləkdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Bu kimi qəzaların baş verməməsi üçün sürücülər bəzi qaydaları bilməlidirlər. Mövzu ilə bağlı Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşı Ömər Xıdrov danışıb, dinləyək.
2: Piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verən yol nəqliyyat hadisələri sürücülərin məhz bu qaydalara əməl etməməsi səbəbindən qeydə alınır. Vaxtında piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxada hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməklə yanaşı keçidlərə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar. Piyada keçidlərinin yaxınlığı da təhlükəsizliyin təmin olunması üçün onlar bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İranda zərbələrə məruz qalan obyektlərin altında basdırılmış, zənginləşdirilmiş uranı çıxarmağı planlaşdırır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump danışıb. Heç yerə tələsmək lazım deyil. Biz onu çıxaranda məhv eləyəcəyik. Onu götürməyə yox, məhv eləməyə hazırlaşırıq. Bizdə onsuz da kifayət qədər var deyə Trump vurğulayıb. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının 2026-27 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Ağdam klubu Vestri ilə üz-üzə gələcək. Püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında baş tutub. Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-sında keçiriləcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk maçını səfərdə eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Dövlət başçısı Niderland baş naziri ilə telefon danışığı apardı. Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə müraciət etdi. Qarabağın Avropa Liqasındakı rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jetten-lə telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı regional gündəlikdəki məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi edilib. Bugün mənim Niderlandın baş naziri Rob Jetten-lə telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik. Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönələn səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayırıq deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Əsən Türkiyə rəsmi səfəri çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşla görüşüb. Söhbət zamanı Türkbanın fəaliyyəti, Türk dövlətləri arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı və təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub. Sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləkdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Bu kimi qəzaların baş verməməsi üçün sürücülər bəzi qaydaları bilməlidirlər. Mövzu ilə bağlı Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşı Ömər Xıdrov danışıb, dinləyək.
2: Piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verən yol nəqliyyat hadisələri sürücülərin məhz bu qaydalara əməl etməməsi səbəbi qeydə alınır. Vaxtında piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxada hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməklə yanaşı keçidlərə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar. Piyada keçidlərinin yaxınlığında təhlükəsizliyin təmin olunması üçün onlar bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İranda zərbələrə məruz qalan obyektlərin altında basdırılmış, zənginləşdirilmiş uranı çıxarmağı planlaşdırır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump danışıb. Heç yerə tələsmək lazım deyil, biz onu çıxaranda məhv eləyəcəyik. Onu götürməyə yox, məhv eləməyə hazırlaşırıq. Bizdə onsuz da kifayət qədər var deyə Trump vurğulayıb. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının 2026-27 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Ağdam klubu Vestri ilə üz-üzə gələcək. Püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında baş tutub. Qeyd eləyək ki, UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-sında keçiriləcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk maçını səfərdə eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Texnologiya blogeri PhoneBuff aparıcı smartfon istehsalçılarının ən yeni flagman modellərini sürət baxımından sınaqdan keçirib. Müqayisədə Apple, Samsung, Google, OnePlus, Oppo, Honor və Vivo markalarının ən güclü telefonları iştirak edib. Bir neçə mərhələdən ibarət olan testlərin nəticəsinə görə Samsung-un Galaxy S26 Ultra modeli bütün rəqiblərini geridə qoyaraq birinci olub. Crossover proqramı Intel prosesorlu Mac kompüterlərinə dəstəyi dayandırır. Şirkətin açıqlamasına görə, Crossover 27 versiyası artıq yalnız Apple silikon çipləri olan Mac-lərdə işləyəcək. Bundan başqa, yeni versiyada 32 bitlik oyun və tətbiqlərin dəstəyi də ləğv edilir. İstifadəçilərə isə proqram və oyunlarını 64 bitlik sistemə uyğunlaşdırmaq tövsiyə olunur. Qərarın səbəbi Apple-ın Intel Mac-lərdən tədricən imtina etməsi və proqramın daha səmərəli inkişaf etdirilməsidir. Artıq telefonlarda ekran görüntülərinin itməsi və qarışması problemi yeni bir tətbiqlə həll olunur. Pull adlı yeni tətbiq telefonda qalereyaya icazə aldıqdan sonra bütün ekran görüntülərini süni intellekt vasitəsilə analiz edib, onları mövzulara görə qruplaşdırır. Bununla da istifadəçilər illər boyu topladıqları ekran görüntülərini daha rahat tapıb idarə edə biləcəklər. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor. Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Baş nazir Sivilizasiya Mərkəzini ziyarət etdi. Xarici İşlər Naziri Putinin müşaviri ilə görüşdü. Qarabağın Avropa Liqasında rəqibi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfəri çərçivəsində Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini ziyarət edib. Hökumət başçısına söz gedən kompleksin fəaliyyəti, burada sərgilənən ekspozisiyalar, elmi maarifləndirici layihələr və İslam dünyasının mənəvi irsinin qorunması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Xatırladaq ki, baş nazir 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistanın paytaxtında səfərdədir. UNESCO-nun direktoru Xalid Əl-Anani Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli ilə görüşüb. Söhbət zamanı UNESCO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib. Piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, piyada intizamının artırılması və yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi məqsədi ilə 15-22 iyun tarixlərində Respublika ərazisində piyadalar diqqətli olun. Şərt adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi həftəliyə elan olunub ətraflı. Baş dövlət yol polisi idarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Həftəliyin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, yol hərəkəti iştirakçıları arasında təhlükəsiz davranış vərdişlərinin formalaşması, həmçinin piyadaların yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsinin vacibliyi barədə maarifləndirmə işinin daha da gücləndirilməsidir. Həftəlik çərçivəsində piyadaların daha çox hərəkət etdiyi ərazilərdə profilaktik və maarifləndirici tədbirlər həyata keçiriləcək, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai məlumatlandırma işləri genişləndiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha piyadalardan yollarda ehtiyatlı olmağı xahiş edir.
0: Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiya rəsmi səfəri çərçivəsində Moskvada bir sıra görüşlər keçirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin köməkçisi Vladimir Medinski ilə görüşüb. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığı bildirilir. Hakan Fidan səfər çərçivəsində Putinin digər müşaviri Igor Levitin ilə də bir araya gəlib. Moskvada keçirilən görüşlər Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin Rusiyadakı diplomatik təmaslarının əsas istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının 2026-27 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib, Ağdam klubu Vestri ilə üzə gələcək. Püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında baş tutub. Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyunun 9-u və 16-sında keçiriləcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk maçını səfərdə eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Busa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Niderland baş naziri ilə telefon danışığı apardı. Daxili İşlər Naziri sürücülərə müraciət etdi. Qarabağın Avropa Liqasındakı rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jetten-dən telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı regional gündəlikdəki məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi edilib. Bugün mənim Niderlandın baş naziri Rob Jetten-dən telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik. Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönələn səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayırıq deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Əsən Türkiyə rəsmi səfəri çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşla görüşüb. Söhbət zamanı Türkbanın fəaliyyəti, Türk dövlətləri arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişafı və təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub. Sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləkdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Bu kimi qəzaların baş verməməsi üçün sürücülər bəzi qaydaları bilməlidirlər. Mövzu ilə bağlı Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşı Ömər Xıdrov danışıb, dinləyək.
2: Piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verən yol nəqliyyat hadisələri sürücülərin məhz bu qaydalara əməl etməməsi səbəbindən qeydə alınır. Vaxtında piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxada hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməklə yanaşı keçidlərə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar. Piyada keçidlərinin yaxınlığında da təhlükəsizliyin təmin olunması üçün onlar bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İranda zərbələrə məruz qalan obyektlərin altında basdırılmış, zənginləşdirilmiş uranı çıxarmağı planlaşdırır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump danışıb. Heç yerə tələsmək lazım deyil, biz onu çıxaranda məhv eləyəcəyik. Onu götürməyə yox, məhv eləməyə hazırlaşırıq. Bizdə onsuz da kifayət qədər var deyə Trump vurğulayıb. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının 2026-27 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Ağdam klubu Vestri ilə üz-üzə gələcək. Püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında baş tutub. Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-sında keçiriləcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk maçını səfərdə eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Umiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Umid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sən gül yeni açsın çiçəklər yüzündə. Ben yine yalnız, ben perişan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum her şeye karışan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum her şeye karışan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. Paytaxtda hərəkətin təhlükəsizliyi həftəliyə elan olundu. Qarabağ yaxşı formada deyil, Qurban Qurbanov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan Başnazir Ələsədov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Tərəflər ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh və normallaşma prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnundur. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Moskvada Mirgə Bətbat bəyanatında danışıb. Həyata keçirilən sülh və normallaşma prosesinin regionumuza xeyir gətirəcəyini ümid edirik. Proses çərçivəsində atılan addımlar bölgədə faktiki olaraq bərqərar edilən sülhün artıq praktik müstəvidə öz əksini tapdığını göstərir deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını alınması məqsədi ilə 15-22 iyun tarixlərində Respublika ərazisində piyadalar diqqətli olun şərti adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi həftəliyə elan olunub. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Həftəliyin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, yol hərəkəti iştirakçıları arasında təhlükəsiz davranış vərdişlərinin formalaşması, həmçinin piyadaların yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsinin vacibliyi barədə maarifləndirmə işinin daha da gücləndirilməsidir. Həftəlik çərçivəsində piyadaların daha çox hərəkət etdiyi ərazilərdə profilaktik və maarifləndirici tədbirlər həyata keçiriləcək, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai məlumatlar işləri genişləndiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha piyadalardan yollarda ehtiyatlı olmağı xahiş edir.
1: ABŞ və İran arasındakı razılaşma İran neftinin ixracının dərhal bərpa olunmasını imkan nəzərdən tutur. Bu barədə razılaşmanın şərtləri ilə tanış olan mənbələr bildiriblər. Onların sözlərinə görə ABŞ İran neft və yanacaq satışına dərhal başlamağa icazə verəcək. Bu da Tehranın münaqişəyə daha tez son qoyması üçün maliyyə stimul olacaq. Qarabağ optimal formada deyil, buna görə ciddi olmalıdır. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov danışıb. Mütəxəssis UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində qarşılaşacaqları Vestri komandasından və Qarabağın 2026-27 mövsümünə hazırlığından danışıb. Həddindən artıq ciddi olmalıyıq, çünki komandamız hələ yaxşı formada deyil. Heyətimizdə zədəli futbolçular da var, eyni zamanda transfer çalışmalarını davam etdiririk. Doğrudur, seleksiya işlərində müəyyən çətinliklərlə üzləşirik, ancaq yenə də heyəti komplektləşdirmək üçün əlimizdən gələni eləyirik deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Busa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp artıq köhnə telefon modellərində işləməyəcək. Meta şirkətinin qərarına görə 2026-cı il 30 noyabrdan etibarən iPhone-larda tətbiq yalnız iOS 15.5 və daha yeni versiyalarda dəstəklənəcək. Bu da bəzi köhnə iPhone modellərinə təsir edəcək. Android cihazlarında isə 8 sentyabr 2026-dan etibarən Android 6.0-dan köhnə sistemlərdə WhatsApp işləməyəcək. Uyğun telefon istifadəçiləri sistemi yenilədikləri halda tətbiqdən istifadəni davam etdirə biləcəklər. Reddit istifadəçiləri artıq şərhlərə video əlavə edə biləcəklər. Yeni funksiya sayəsində istifadəçilər şərh bölməsindəki video ikonuna toxunaraq ya cihazdan video yükləyə, ya da birbaşa tətbiqdən yeni video çəkə biləcəklər. Şirkətin məlumatına görə, videolar avtomatik oynadılmayacaq və paylaşılmadan əvvəl təhlükəsizlik yoxlamasından keçiriləcək. Bu imkan yalnız ictimai və iş üçün uyğun kimi işarələnmiş icmalarda aktiv olacaq. Kanada 16 yaşdan kiçiklər üçün sosial şəbəkələrə məhdudiyyət gətirən yeni qanun layihəsi hazırlayır. Layihəyə əsasən 16 yaşdan aşağı şəxslərin sosial şəbəkələrdə hesab açması məhdudlaşdırılacaq və platformalar istifadəçi yaşını təsdiqləmək üçün xüsusi mexanizmlər tətbiq edəcək. Qadağa təkcə TikTok, Instagram və YouTube kimi xidmətləri deyil, həm də ChatGPT, Gemini və Cloud kimi süni intellekt chatbotlarını da əhatə edəcək. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kağıda duvara ilmek.

İlk xəbər radiosu. Əli Əsədov Özbəkistan prezidenti ilə görüşdü. İranla əlaqələrimiz düzəlir, Donald Trump danışdı. Rudiger yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Əli Əsədov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Tərəflər ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh və normallaşma prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnundur. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Moskvada birgə mətbuat konfransında danışıb. Həyata keçirilən sülh və normallaşma prosesinin regionumuza gətirəcəyi sabitliyin və əməkdaşlığın əhəmiyyətini bir daha təsdiq elədik. Proses çərçivəsində atılan addımlar bölgədə faktiki olaraq bərqərar edilən sülhün artıq praktik müstəvidə öz əksini tapdığını göstərir. İqtisadi müstəvidə qarşılıqlı əlaqələrin artırılması, nəqliyyat və ticarət marşrutlarının genişləndirilməsi, enerji və logistika sahələrində qarşılıqlı fayda prinsip əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi regional sabitliyin əsasını təşkil edəcək, deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, paytaxt ərazisində narkokuryeri yetməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Vüsal Nəsirov və ondan 51 olan yetkinlik yaşına çatmayan tanışı saxlanılıblar. Onların sərnişin kimi istifadə etdiyi avtomobildən 9 kilogram 915 gram marixuana, ümumilikdə 2 kilogram isə heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İranla əlaqələr normallaşıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Hörmüz boğazı tam açıldıqdan sonra heç bir rüsum tətbiq olunmayacaq. Artıq neft tankerləri boğazdan keçir və neftin qiyməti aşağı düşür, deyə Trump vurğulayıb. Realın futbolçusu Antonio Rudigerlə yeni müqavilə imzalanıb. Almaniyalı müdafiəçisi 2027-ci ilə qədər Kral klubunun formasını geyinəcək. Rudiger 2022-ci ilin yayından Realda oynayır, təcrübəli 12 ötən mövsüm bütün turnirlərdə 26 maça çıxıb və 1 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunur.

15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsov,

Temperatur 29-34 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elveda, demə elveda. Geri dönüşüm daha olmayacaq. Elveda, demə elveda. Mən olmasam, inan, yerim dolmayacaq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərura

Şəkli, Alcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.